Vitá rozkoš, úplne berie.

užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Egg, TTSFU, Ida Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zástupcovia najmenej rozvinutých regiónov Slovenska apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Americký prezident obvinil Čínu zo zasahovania do volieb z roku 2020. Dnes jasno až polooblačno, neskôr pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Zástupcovia v Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Banskobystrický župan Ondrej Lunter chce zastaviť prehlbovanie rozdielov medzi západom a zvyškom krajiny.
2: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutím minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave, najviac rozvinutého regiónu, získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
1: Tvrdí, že kým Bratislavská župa dostala spolu necelých 600 miliónov eur, ostatným krajom sa ušlo priemerne o 2/3 menej. Podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu však prezentované čísla nie sú správne.
3: Kolegovia nezapočítali do nich investície ministerstva dopravy do cestnej infraštruktúry a do integrovaných dopravných systémov krajov, zatiaľ čo pri Bratislave tieto čísla započítali.
1: Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko tento týždeň avizoval, že od roku 2028 budú mať eurofondy inú štruktúru. S prísnejšími pravidlami, kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Americký prezident Donald Trump vo svojom prejave k národu obvinil Čínu zo ovplyvňovania amerických volieb a oznámil, že ešte dnes zverejní spravodajské informácie o šokujúcich slabých miestach vo volebnom systéme Spojených štátov. Trump tak podľa AFP pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách z roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlých volebných podvodov. Zároveň vyhlásil, že americkým televíznym staniciam, ktoré jeho prejav nevysielali, by mali odobrať licencie. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou vzrástol v Kongu na 2124 vrátane 828 úmrtí. Oznámili to konžské úrady s tým, že nové prípady boli zaznamenané iba v provinciách Ituri a Severné Kivu. Súčasná epidémia, ktorá bola vyhlásená v Ituri v polovici mája, sa podľa generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie šíri rýchlejšie ako akákoľvek predchádzajúca epidémia eboli. Pri epidémii, ktorá v Kongu prepukla v roku 2018, trvalo 10 mesiacov, kým počet potvrdených prípadov presiahol hranicu 2000. Teraz to boli 2 mesiace. Slovenské basketbalové kluby spoznali súperov v európskych súťažiach. Po 15 rokoch sa do európskeho pohára FIBA vracia Nitra, ktorú čakajú Kervano z Nikózia, poľský Štetín a francúzske Nancy. Prievidza nastúpi v kvalifikácii európskeho pohára proti chorvátskemu Samoboru. Basketbalistky Ružomberka si v Eurocupe zahrajú so španielskou Salamankou, belgickým Namurom a úspešnejším z dvojice Chomutov Chartres tréner Juraj Suja.
4: Prvého koša silný tým dlhoročne Euroligový tým a druhého koša máme Namur, takisto tradičný belgický klub, ktorý pravidelne hrá v európske súťaže, či Euroligu roky, potom Euroka, tiež je to tým z krajiny majstrov Európy, takže uvidíme. Len to znamená, čo splynú a veľmi sa tešíme.
1: Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilne. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny na Kysuciach aj pri Novákoch, pokračujeme správami z dopravy. 10 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom do centra mesta, v Lipanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec a radar ste videli aj na viazde do Sečoviec z Dargova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Yeah!
6: práve teraz s krátkou zvučkou oficiálne 5 minút po 6. štartujeme piatkové ráno na FM-ku. Ako dobre, no tak čo už, keď ten budík zazvonil, nech sa dobre počúva.

Vypočuli sme si Season 39 od Fulcruma, takisto jeden z účastníkov nášho piatkového ranného playlistu. A tak máme nejaké Pet Shop Boys dni. Včera som zaradil, tak mimoriadne a mimochodom do nášho ranného playlistu jedno z ich skladieb. A objavujú sa aj v tomto dnešnom ráne, ale zas prečo nie, veď samozrejme je to meno, ktoré spraví radosť kedykoľvek. Pripomínajú sa nám nejak v poslednej dobe. Teraz z Love Comes Quickly, dobré piatkové ráno.

0: diamond. Počúvate Rádio FM, je 6.20, doznel práve Liam Gallagher v DJ Premier remixe. Počuli sme skladbu Diamond in the Dark.
1: Počasie.
0: Je pred nami piatok, aktuálne je jasno na východe, 17 stupňov v Košiciach, 18 v Prešove, malá oblačnosť v Poprade so 14 stupňami, malá oblačnosť aj na Sliači, kde je 16, v Žiline 17, v Piešťanoch 18 stupňov a oblačno je v Bratislave, kde odmerali o 6.21, v priebehu dňa má byť jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky, má byť aj veľmi teplo a dusno, denná teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30, k tomu slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže zosilnieť a meteorológovia vydali výstrahu minimálne prvého stupňa, ktorá varuje pred búrkami celé Slovensko, pred vysokými teplotami západ našej krajiny. No a výstraha druhého stupňa, ktorá varuje pred vysokou horúčavou, platí pre južné okresy západného, stredného, ale aj východného Slovenska. Buďte na to dnes pripravení. Od Matildy Men si ďalej vypočujeme jej aktuálny single light vysielania Rádia FM. Volá sa The Fig Tree.

0: The Jungle sa práve končí v ráne na FM-ku, je 6.31.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách to vyzerá zatiaľ celkom pokojne, bude by to takto vydržalo, každopádne máme zo pár upozornení, no napríklad v Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta, premávka je presmerovaná už na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením a za obcou Ďurďošík v smere do Košíc v stúpaní blokuje pravý pruh pokazený kombajn. Radary merajú v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste za nemocnicou smerom do centra a v Bratislave na Vrakúnskej ceste takisto v smere do centra.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové rádio.

0: Samozrejme, svetovo znejú, výborne sa to vydarilo. Mozaika, Nike Walls, takisto so svojím jedinečným vokálnym prejavom, plus teda fulcrumová produkcia, doznievajú nám v Rádiu FM skladbe Truly.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Aj si vypočujeme ďalej trošku zahraničnej produkcie The Wolfgang Press, to budú v najbližších

Vypočuli sme si muziku od Avicii a pokračujeme s kapelou Jádek, kapelou, ktorá vydáva svoj tretí štúdiový album You Are Gonna Need a Little Music. Práve dnes oficiálny dátum vydania tejto nahrávky je ten dnešný. Justin Meldal Johnson pracoval na tomto albume ako producent, spolupracoval predtým aj s Beckom či Nine Inch Nails a zahráme si teraz práve z tohto nového albumu Yardek, jeden z takých hlavných singlov, ktorý už poznáte z nášho vysielania New Beginnings. Dnes sa oficiálne dá počúvať celý album.

Tak ešte raz pripomínam, že Yardekt, ktorých sme si práve vypočuli v ráne na FM-ku, dnes vydávajú svoj nový album, tretí štúdiový album. A veľmi rád pripomeniem aj to, že si ich budete môcť vypočuť v koncertnej podobe už počas tohto víkendu. Sme festivalové rádio FM a počas víkendov vás berieme za festivalmi v prípade toho blížiaceho sa na BBC Six Music Festival a na Eurosonic. Tieto koncerty máme zaznamenané vďaka Európskej vysielacej únii. Aj náš rozhlas je súčasťou tejto únie a teda okrem Yardekt budete počuť aj Joshu, Idehena, The Horrors. Courtney Barnett zaznie takisto. Už počas víkendu. Viac o našom letnom programe v Rádiu FM sa určite dočítate na našom webe radiofm.sk.

Mercury Rev s piesňou z konca 90. rokov Opus 40, inak Opus 40 je umelecké dielo, kamenná socha, ale aj taká v podstate inštalácia v štáte New York, ktorú viac ako 35 rokov, ešte od 30. rokov minulého storočia, budoval sochár Harvey Fide, a je to také špeciálne, špecifické miesto. A práve po ňom pomenovali Mercury Rev svoju pieseň Opus 40, ktorú sme si vypočuli v ráne na FM-ku. Pred 7. pred správami aj Wallis, aj PJ Harvey.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V porovnaní s minulým rokom potraviny v júni zlacnili o viac ako 1%. Júnové horúčavy si v Európe vyžiadali o 12 000 úmrtí viac, než sa očakávalo. Dnes jasno až polooblačno, neskôr pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Infláciu v júni výrazne tlmili lacnejšie potraviny. Oproti máju zlacnila najmä zelenina a ovocie, a to o viac ako o 3%. Lacnejšie boli aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či obilniny vrátane chleba. V porovnaní s minulým rokom potraviny zlacnili viac ako o 1%. Podľa analytika Ľubomíra Koršňáka bol júnový pokles v tomto roku výraznejší ako po minulé roky. Zlacnili aj cukor a cukrovinky a po očistení o daňové zmeny ceny potravín medziročne klesli približne o 2%.
2: Ono tie nižšie ceny mlieka, ktoré to ťahajú najmä nadol, tak nedieje sa to len na Slovensku, deje sa to v podstate v celom regióne Strednej Európy. Čiže keby sme išli Česko, Maďarsko, Rakúsko, čiastočne aj Poľsko, tak všade tam by sme videli veľmi podobné tie poklesy pri mlieku a mliečných výrobkov. To súvisí s prebytkom mlieka na trhu.
1: Po započítaní nealkoholických nápojov ide o prvý medziročný pokles cien po 5 rokoch. Ruský útok na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa zasiahol obytnú budovu a vyžiadal si životy dvoch osôb. Informoval o tom Oleksandr Filatov, zástupca primátora tohto mesta. Ďalší ukrajinskí predstavitelia oznámili, že pri útoku utrpelo zranenia 8 ľudí vrátane dvoch detí. Podľa ich slov najnovšie údery poškodili obytné budovy, kostol, predškolské zariadenia, niekoľko vozidiel a ďalšiu civilnú infraštruktúru. Vedúci vojenskej mestskej správy následne oznámil, že pri stredajšom ruskom útoku na Odesu prišli o život najmenej traja ľudia a ďalší traja utrpeli zranenia. Francúzsky prezident Emmanuel Macron poďakoval záchranným zložkám, ktoré boli nasadení niekoľko dní asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža v biosférickej rezervácii UNESCO Fontainebleau. Les patrí k najnavštevovanejším v krajine, pokračuje šéf Elizejského paláca.
3: Okrem našich vrtuľníkov sme nasadili aj 4 lietadlá typu Dash a 2 lietadlá Canadair, čo bolo niečo, čo sme ešte nikdy predtým neurobili. Celé Francúzsko čaká náročné leto, bude to ťažké, pretože sme už prekonali všetky rekordy. Hoci sme len v polovici júla a sezóna lesných požiarov je podľa bežných vzorcov ešte len pred nami.
1: Požiar, ktorý vypukol v nedeľu nedaleko diaľnice A6, sa rýchlo rozšíril v tomto historickom lese v čase extrémnych horúčav a sucha a zničil viac ako 2000 hektárov porastu. Preventívne evakuovali asi 1000 ľudí. Počas tohto ročnej júnovej vlny horúčav zaznamenali v 9 európskych krajinách najmenej 12 000 úmrtí nad očakávaným priemerom. Naznačili to úrady týchto krajín. Predbežné údaje z Európskeho monitorovacieho systému úmrtnosti vychádzali z oficiálnych štatistík 24 krajín s približne 400 miliónmi obyvateľov. Údaje nezahŕňajú viaceré krajiny na východe Európy vrátane Slovenska. Dnes jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
4: Teraz je 7.4.
0: Zelená vlna.
4: V kolóne v Košiciach na moste VSS sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút obojsmerne. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta, premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením a radary merajú na diaľnici D2 pri Kútoch v smere na Malacky, v Bratislave, v Petržalke na dolnozemskej ceste za nemocnicou v smere do centra, merajú aj pred Pavlicami v smere z Pustých Úľan, v Žiline na Hričovskej v smere do centra, vo Vrútkach na hlavnom ťahu v smere do Martina, tiež na viazde do Svitu z Popradu a na rýchlosť pozor aj na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ráno na FM-ku.
4: Ďalej budeme počúvať v ráne na FM-ku aj kapelu, ktorá vyhrala takú talentovú súťaž mladých na Glastonbury 2025. Volajú sa Westside Cowboy a zasnie nám aj umelec, ktorý vydáva dnes svoju albumovú novinku.

0: Man a John Legend prispejú veľkým hitom Getting Nowhere spred viacerých rokov. Dobré vstávanie do piatkového rána vám takto 17. júla želá z Rádia FM Martin Staňo.
1: Ať

0: Vypočuli sme si hudbu od Westside Cowboy. A im celkom závidím, pozeral som sa, že čo majú nové, čomu sa venujú. Zajtra vystupujú na festivale na pláži, na dvojdňovom festivale Bukta, ktorý sa uskutočňuje v Tromso, v norskom meste, ktoré je za polárnym kruhom, a teda mal som tu možnosť urobiť si už výlet do Tromso počas zimy. Bol to naozaj mimoriadny zážitok a je to už taký akože pomerne dobrodružný výlet, ale to Tromso je veľmi prakticky dostupné priamo z Viedne. Pristávacia plocha je takmer v strede mesta, potom v Tromso, kde teda tá základná časť mesta leží na malom ostrove, na, v krásnom zálive, okolo kopce tohto malého mestečka norského. Tromso je celkom pekný kúsok zeme a teda majú tam dnes a zajtra veľký festival, na ktorom vystúpi napríklad aj Susan Zundfor, meno takisto dobre známe z Rádia FM, a aj spomínaný Westside Cowboy si teda urobia pekný výlet na sever, na naozaj ďaleký sever Nórska. O malú chvíľu triky v ráne na FM-ku zaznie aj v tom kontexte, že vydáva dnes nový album, ale Nika vám už o tom povie viac.
1: Hudobné správy FM.
2: Arab Strap premiérovali nový single. Ide už o tretiu ukážku z ich pripravovanej štúdiovky, ktorú Škóti vydajú 4. septembra. Album Half-Told Tales podporili skladbou Glamour.

MF Tomlinson ohlásil nové EP, po minuloročnom albume Zajc Wake Up From A Dream chystá novinku Heaven Is Other People. Z EP, ktoré čakajte 9. septembra, už vydal aj titulný single.

0: Na záver vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Kasabian vydali album Actree, Helado Tropical zverejnili rovnomenný debut, Lido Pimienta vydala album Caribbean, Seed má pre vás album Bird, Tricky je späť s nahrávkou Different When It's Silent a Yard Act vydali album You're Gonna Need a Little Music.
1: Hudobné správy FM.

na budúci týždeň v útorok a bude to pri takej špeciálnej príležitosti. Budeme oslavovať 25. výročie vydavateľstva Slnko Records a príde Šína hovoriť o histórii, zaspomína si aj na začiatky Slnko Records ako vydavateľka, ale príde aj zo pár hudobníkov a hudobníčok. Príde Lucia Piusi, ktorá zaspieva dve piesne. Príde zabiť Františka, Samuel Kováčik, ktorý príde takisto s dvomi piesňami a prispeje hudbou do toho rána aj Vojtik na budúci týždeň v utorok. Venujme sa mi ale dnešku. Rozbieha sa piatok, 17. júl 2026, Bohuslavom, všetko dobré k meninám a pripomienkám niekoľkých udalostí z histórie. V roku 1945 sa začala postupimská konferencia, stretli sa Winston Churchill, Harry Truman a Stalin, aby rozhodovali o budúcnosti. V roku 1954 sa začala výstavba Disneylandu pri Anaheime v Kalifornii, presne o rok. Takto 17. júla 1955 Disneyland aj otvorili pre verejnosť. V roku 1975 sa americká kozmická loď Apollo a sovietská loď Soyuz 19 úspešne spojili na obežnej dráhe Zeme a išlo vtedy o prvé takéto spojenie medzi kozmickými loďami z dvoch rôznych krajín. No a pripomeňme si aj rok 2014. Rusi vtedy v Donetskej oblasti na Ukrajine zostrelili Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines. Zahynulo vtedy všetkých 298 ľudí na palube. Aj taká bola naša história. Počúvate Rádio FM. The Killing Moon je pieseň Echo and the Bunnymen, ktorú si vypočujeme v ďalších minútach. Zaznie nám aj Charlie XCX a opäť aktuality z dopravy.

0: Charlie XCX znela v ráne na FM-ku, doznela 7.33.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne sa aktuálne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch obojsmerne zdržíte 5 až 10 minút a v Košiciach na moste VSS takisto pri cestároch 10 až 15 minút obojsmerne. Pozor na R1 za výjazdom Nitra západ v smere na Zlaté Moravce pred výjazdom Nitra juh smerom zo Zlatých Moraviec a na odstavené vozidlá. Dajte pozor na diaľnici D1 tiež pred tunelom Višňové v smere zo Žiliny. Aj tam je odstavené vozidlo a v Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. Radary merajú na D2 pri kútoch smerom na Malacky, pred Pavlicami v smerom z Pustých Úľan a v Žiline na Hričovskej v smere do centra. Merajú aj v Martine na Kolárovej pri predajni Nissan v smere do centra, na viazde do Svitu z Popradu, na D1 pre tunelom Branisko smerom z Prešova v Hrabkové obojsmerne a tiež na východnej D1 za Prešovom v smere na Košice. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Každé finále má nezabudnutelné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19:50 na Jednotke, na Športe a na

0: the Pass a Johna Foxa znie v ráne na FM-ku je 7.40. Počúvate Festivalové rádio. Dnes mám pre vás aj vstupenku na Brňanský festival Popmese, ktorý bude v úvode augusta. Okrem iných vecí, ktoré sa odohrajú v piatkovom ráne.
1: Počasie.
0: Ráno je v plnom prúde, je aktuálne slnečno na východe Slovenska, teplota v Prešove a v Košiciach okolo 17 stupňov, malá oblačnosť až 14 v Poprade, na Sliači 16 stupňov, v Žiline 17, v Piešťanoch je takisto malá oblačnosť 19 stupňov Celzia a oblačnosť 20 aktuálne v Bratislave. Ďalej jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky či búrky. Bude ale veľmi teplo a dusno, denná teplota 30 až 35, denné maximum na severe 26 až 30.

Je 7.47, pred 8 budeme počúvať aj Suede, aj Blossoms, aj Billie Holiday a pripomenieme si ju aj v tom kontexte, že 17. júla v roku 1959 zomrela v New Yorku len vo veku 44 rokov. Vypočujeme si Billie Holiday dnes v skladbe Speak Low a verím, že oceníte viacerý ten band remix, tak vydarenú verziu skladby Billie Holiday. Naladené máte rádio FM, dobre počúvanie.

0: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
1: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
2: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
4: Počúvaj, čo chceš.
5: Bolo 8 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Čína podľa Donalda Trumpa ukradla osobné údaje miliónom Američanov. Peking to popiera. Odborníci odporúčajú, aby si deti v letných táboroch oddýchli od mobilov a sociálnych sietí. Dnes jasno až polooblačno, neskôr viac oblačnosti a miestami prehánky, teplota 26 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Čína podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa vážne zasiahla do volieb v roku 2020, keď sa šéf Bieleho domu neúspešne pokúsil o znovu zvolenie v politickom súboji s Joe Bidenom. Peking podľa Donalda Trumpa ukradol osobné údaje vyše 200 miliónom Američanov, čo vraj ukazujú nové odtajnené dokumenty. Čína to popiera a na takýto scenár nepoukazujú ani už skoršie zverejnené závery amerických tajných služieb. Dokumenty ukazujú, že Čína vytvorila špeciálnu jednotku, aby údaje získala. A aby toho nebolo málo, druhý súbor odtajnených informácií ukazuje, že naše spravodajské agentúry aktívne pracovali na tom, aby sa tieto skutočnosti nedostali na verejnosť. Iránske revolučné gardy oznámili, že zaútočili na americké veliteľstvo pre špeciálne operácie na základni At-Tanf na juhu Sýrie. Išlo podľa neho odplatu za zabitie iránskych vojakov v Iránšári. Reuters podotýka, že túto informáciu nebolo možné overiť a nevyjadrila sa k nej sýrska vláda ani americká armáda. Spojené štáty vo februári oznámili, že dokončili sťahovanie zo základne At-Tanf, ktorá leží nedaleko trojmedzia medzi Sýriou, Jordánskom a Irakom. Odborníci odporúčajú pre deti počas letných táborov digitálny detox a oddych od sociálnych sietí. Pokračuje psychologička z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici Zuzana Benková.
8: Sú nútené komunikovať s vrstovníkmi, vytvárať tie sociálne vzťahy, riešiť rôzne tie sociálne situácie, ktoré vznikajú.
7: V letnom tábore v horách Štúrca sú menšie deti bez mobilov úplne. Tí starší ich môžu používať jednu hodinu počas popoludnejšieho oddychu, vysvetľuje dobrovoľníčka z občianskeho združenia Na kopci Jana Rýchvajsová.
9: Mobily tu u nás žiaľ spúšťajú takú reťazovú reakciu, že deti sú plačlivé, majú tendenciu volať domov rodičom.
7: Umagu. Naša jednotka postúpila už do semifinále, keď vyradila druhého nasadeného Španiela Davidoviča Fokinu 3-6, 6-1, 6-2. V boji o finále čaká 28-ročného Slováka Bosniak Džumhur. Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Je 8 hodín 4 minúty.
10: zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda v hlavnom meste, uzavretá diaľnica na Kysuciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, o niečo ďalej blokuje pravý pruh pokazené auto. Zdržíte sa 20 minút, Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pri cestároch si postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami 5 až 10 minút, medzi Dolným a Vyšným Kubínom 15 minút a v Košiciach na moste VSS 10 minút. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, Bezpečný a Plyn.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Ráno na FM-ku. Aj stupenka na Podmese Brňanský festival, ktorý bude už čoskoro v úvode augusta, o chvíľu vyhlásim rýchlu súťaž. No a predtým zaznejú ale aj This is Kevin, aj Gorillaz, ešte ako možno pre niektorých z vás spomienka na minulotýždňovú pohodu. Dobré ráno vám z Rádia FM, už 6 minút po 8, želá Martin.

Počúvame Lockup, skladbu Over Mono. Ešte je čas, pár sekúnd, minútu na to, aby ste napísali na studio@radiofm.sk, v akom vzťahu sú dve osobnosti tvoriace tento hudobný projekt. Súťažíme o vstupenku na

0: aj tu záver súťaže. Overmono sú bratia Tom a Ed Russellovci. Vstupenku na Popmese, kde zažije aj ich vystúpenie, získava Filip M. Naďalej si vypočujeme zo pár tipov, kam za kultúrou nehudobného formátu poinformuje kolega David.
1: Infolist FM. V Trenčíne sa dnes koná podujatie Za stolom, kde na vás čakajú rozhovory

0: Ženské otázky.
1: Infolist FM.
0: Zajtra pozývame do Partizánskej fabriky 61 na druhý ročník festivalu Faktory. Podujatie približí Katarína Janíčková.
2: Festival Faktory je skvelá príležitosť vidieť, koľko práce sa nám podarilo za rok spraviť v našej baťovskej budove 61. Môžete nazrieť do nových častí budovy, ktoré v minulom roku boli zatvorené, ale tento rok sa nám ich už podarilo dať dokopy a sprístupniť, tak aby ste si ich mohli prísť pozrieť, alebo sa môžete nechať nadchnúť týmto priestorom aj na sprievodnom programe, napríklad na koncerte orchestra Žana Valžana, skupiny Longital, alebo na skvelých výstavách a diskusiách.
0: Festival Faktory začína zajtra o 14. hodine.
1: Infolist FM.
0: V hlavnom meste sa zajtra koná dúhový prajs s množstvom hudobných a tanečných vystúpení. V bratislavskom Romerovom dome sa zajtra začína prvá polovica festivalu Mesiac autorského čítania. V Trenčine zase pozývame na slavnostné otvorenie jeho trenčianskej časti. Zajtra sa môžete zastaviť aj v banskoštiavnickej Eleuzíne na diskusiu o umelej inteligencii. Záver týždňa bude v nitrianskom Hyde Parku patriť formátu Nedelný chill, plnom workshopov či hudobných vystúpení. V nedeľu pozývame aj do Vrútok na otvorenie memoriálu Stopami ukrývaných detí 2026. Múzeum mesta Bratislavy si pre vás v nedeľu prichystalo uvoľnené šachové stretnutie a v hlavnom meste si nedeľu spríjemnite aj filmom Hamlet v Novej Cvernovke.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Disclosure v Rádiu FM.
1: Zelená vlna.
0: Máme 8.31 a nahlásenú nehodu na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá a o niečo ďalej blokuje pravý pruh pokazené auto. Zdržíte sa tam kvôli tomu 20 minút. Národná diaľničná už pre kolóny uzatvára aj tunel Sitina. V tomto smere, v opačnom smere sa na moste Lanfranconi zás pre práce na ceste zdržíte 10 minút. V kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte obojsmerne 5 až 10 minút a medzi Dolným a Vyšným Kubínom takisto pri cestároch stratíte štvrť hodinu. Na diaľnici D2 pri Malackách v smere do Česka pozor na odstavené vozidlo a v Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. A na cestách je aj viacero radarov, merajú na D1 za výjazdom Trenčín v smere na Považskú Bystricu. Tiež na zjazde z diaľnice R2 pred Zvolenom v smere z Lučenca, na vjazde do Ružomberka Zivachnovej merajú aj na ceste prvej triedy pri Turni nad Bodvou v smere na Rožňavu a v Ďurďošíku na hlavnom ťahu, kde merajú v oboch smeroch. Šťastnú cestu!
1: Zelená vlna 0800 900 800. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
2: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete ako lec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfale.
0: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. Toto tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.

Muzika Griffa Risa znela v ráne na FM-ku predtým aj Weezer s jednou zo svojich aktualít. Je 8.39, dobré ráno z Rádiom FM. No a v ďalších minútach pieseň, ktorá je podstou hneď dvom takým výnimočným okolnostiam, jednou z nich je legendárny newyorský klub Danceteria, ktorý bol v 80-tych rokoch naozaj jedným z najdôležitejších centier novej vlny umenia a klubovej kultúry. Vystupovali, objavovali sa tam mená ako Depeche Mode, Duran Duran, The Smith, Sonic Youth, Madonna, pre ňu bol tiež dôležitý tento klub. A bol dôležitý aj pre dvojicu Softcell. Práve Softcell vydajú v septembri, na konci septembra, posledný album. Je to album, na ktorom pracovali ešte Mark Almond a Dave Ball spoločne, ale teda tá druhá okolnosť, ktorú som chcel spomenúť, je práve to, že album s názvom Danceteria je poctou Daveovi Ballovi, ktorý zomrel v roku 2025. Mark Almond povedal, že ešte stihol dokončiť nahrávanie albumu a považoval ho za jednu zo svojich najlepších prác a samozrejme dodáva, že bez neho už žiadne ďalšie nahrávky Softcell nevzniknú. Čiže Danceteria, pocta človeku a hudobnému parťákovi a pocta hudobnému klubu 80-tych rokov. Tak sa do neho vyberme teraz, do toho New Yorku, do Danceteria.

A zobrali nás do prvej polovice 80. rokov do New Yorku, do klubu, na ktorý takto spomínajú na poslednom albume. Soft Cell fungoval do 86., čiže práve ubehlo tento rok 40 rokov od konca tohto ikonického miesta, ktoré sa nachádzalo neďaleko Flatiron Building na Manhattane. Je to tam už prestavané a ako som aj spomínal pred malou chvíľou a vlastne ako to spomínajú aj Soft Cell, je to miesto, kde sa naozaj stretávalo množstvo vtedajších začínajúcich umelcov a spomínal som aj Madonu a tá tiež tento rok spomína na klub Danceteria v skladbe s rovnakým názvom ako majú Soft Cell a spomína tiež na mnohé osobnosti.

pre Madonu bola tá Dancetheria dôležitá a tam možno to poznáte, tie popové príbehy, že doniesla demo DJ-ovi a ten to pustil v klube a celé ju to preslávilo vtedy a bola to táto prvá pieseň. Tak to bolo v tej Dancetheria, tam to bol práve DJ Mark Cummings, ktorý tu Madonu takto tedy vytiahol a tá tiež spomína. V tomto aktuálnom singli z jej najnovšieho albumu na 80. roky v New Yorku. No, tak aj také sú tie príbehy hudby. Festivalové rádio FM. Všetko je to nejaké prepojené. Teraz je 8.46, pokračujeme s Neo Archives.

0: Ďalšia party býva v New Yorkských klubov, aj keď v jej prípade je to skôr spojenie so štúdiom 54. Grace Jones znela bráne na FM-ku. Ale nepochybujem aj, že v tej Dance Theory sa párkrát objavila. Ktorú som spomínal pred malou chvíľou. Grace Jones doznela v ráne na FM-ku. O 8.53 sa presúvame z New Yorku do Los Angeles. Tam aktuálne žije autorka albumu tohto týždňa. A ďalšiu pieseň z neho si vypočujeme práve v ráne na FM-ku.
1: Album týždňa Kelela, New Avatar.

Čím je New Avatar špeciálny, je ľahkosť a sebaistota, ktorá na predošlých albumoch nebola taká prítomná. New Avatar dýcha ináč, pre Kelalu novým spôsobom. Kelala v rozhovoroch spomína, že už pracuje na novej hudbe, ktorá má byť mixom grime a R&B. Snaď aj tu ostane špičková a inovatívna, pretože New Avatar je taký. Pieseň číslo 5, Idea 1.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Riešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemeckí vojaci sa majú zapojiť do francúzskeho jadrového cvičenia v rámci prehlbenia spolupráce v oblasti jadrového odstrašenia. Čínsky líder Xi Jinping vyzval na zodpovedné zaobchádzanie s umelou inteligenciou. Dnes jasno až polooblačno, neskôr viac oblačnosti a miestami prehánky, teplota 26 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Dvaja ľudia zomreli a ďalších 10 je zranených po ruskom útoku na ukrajinskú Odeskú oblasť. Informoval o tom šéf regionálnej vojenskej správy Oleh Kyper na svojom telegramovom účte. Veliteľ ukrajinských dronových vojsk oznámil zásahy ďalších ruských lodí v Čiernom mori. Nemeckí vojaci sa na jeseň prvýkrát zapoja do francúzskeho jadrového cvičenia Poker. Ako referuje web Politico, má ísť o významný krok k prehlbeniu francúzsko-nemeckej spolupráce v oblasti jadrového odstrašenia. Účasť nemeckého personálu by mali potvrdiť nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron počas dnešného zasadnutia francúzsko-nemeckej rady pre obranu a bezpečnosť na leteckej základni Nörvenich v Nemecku. Musíme zabezpečiť, aby umelá inteligencia zostala pod kontrolou človeka, vyhlásil to čínsky líder Xi Jinping, ktorý sa zúčastnil na konferencii o umelej inteligencii v Šanghaji. Jeho osobná prítomnosť podľa pozorovateľov ukazuje, že Peking kladie na technológiu silný dôraz. 30 krajín na okraj podujatia podpísali dohodu o vytvorení medzinárodnej organizácie na reguláciu umelej inteligencie.
2: Čína je presvedčená, že všetky krajiny by mali k umelej inteligencii pristupovať s dôrazom na človeka a zabezpečiť tak jej prospešné využívanie vrátane národnej bezpečnosti, nie však na úkor druhých.
1: Brazília neustúpi tlaku Spojených štátov a bude naďalej brániť svoju hospodársku a politickú suverenitu, vyhlásil to brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva potom, keď Washington oznámil nové clá na brazílsky tovar. Spojené štáty s účinnosťou od 22. júla uvalia 25% clo na väčšinu tovaru dovážaného z Brazílie. Ochranári zapájajú do mapovania inváznych rastlín pri Dunaji verejnosť. Stačí mobilný telefón a bezplatná aplikácia, pokračuje koordinátorka projektu Resistance Barbora Znaminková.
3: Je to vlastne veľmi jednoduché, je veľmi priateľská na užívanie. Každý ju môže využiť, či už ide iba na prechádzku do prírody. Človek si ju stiahne, môže sa prihlásiť do nášho projektu, potom odfotí druh, ktorý si myslí, že by mohol byť invázny.
1: Aplikácia zaznamená fotografiu aj presnú polohu rastliny, doplňa Andrea Froncová z ochranárskeho združenia BROS.
4: Tieto informácie z aplikácie nám vedia poslúžiť najmä v tom, že vieme, že kde sú nejaké nové ohniska. Pri zlatobili sa to kosí, pretože to sú veľké plochy. Pri stromoch je to rôzne, ale napríklad testujeme takú hubu, ktorá je špeciálna na likvidáciu jedného konkrétneho pajasenia žliaskatého. Vyvíjajú postupne aj veci nejaké metódy, že ako s tými invaznými rastlinami bojovať.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na šampionáte je dnes posledný voľný deň pred záverečným víkendom. Zajtra sa hrá súboj o bronz a v nedeľu veľké finále medzi Španielskom a Argentínou. Noví šampióni získajú okrem trofeja zlatých medailí aj majstrovské prstenie, ktoré Medzinárodná futbalová federácia udelí prvýkrát v histórii. Kapitán a hlavný tréner nového majstra sveta dostanú provizornú verziu prstenia bezprostredne po finále. Pre členov víťazného tímu bude neskôr pripravených celkom 30 kusov. Okrem toho bude vyrobených aj 1996 pamätných prsteňov určených na predaj fanúšikom. Dnes má byť jasno až polooblačno, v priebehu dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach zosilnie. Je 9 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: V tuneloch Sitina a Prešov regulujú premávku. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke v Lamači sa v kolóne stojí 15 minút. Na východnej D1 na výjazde z tunela Prešov smerom na Košice stojí vozidlo s defektom. Rýchlosť v tuneli je obmedzená na 60 km/h. 5 až 10 minút stratíte pri cestároch medzi Novákmi a Hornými Vestenicami a medzi Dolným a Vyšným Kubínom. Radary nám hlásite na výjazde do Leboče z Popradu a v Dargove smerom do Košíc. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, Bezpečný a plynul.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Mám pre vás aj dve knižky s takým letným dovolenkovým čítaním. Ak by ste potrebovali obohatiť svoju knižnicu alebo práve potrebovali do kufra hodiť nejaké dobré oddychové knihy, aj keď no uvidíme, čo to presne je, poviem vám o malú chvíľu, tak bude taká príležitosť. Počúvate Rádio FM, počúvate z neho aj Ovarius a kapelu Trilobit, peknú slovenskú hudobnú spoluprácu a zdraví vás z neho Martin Staňo. What?

Je 9.13, počúvate Rádio FM a počas leta vám venujeme viacero kníh zo sekcie prázdninové čítanie, aj keď zas jedna z tých dvoch, ktoré ponúkam, je s náročnými témami. Dojemný román Mena od Florence Knapp. Je to kniha aj o domácom násilí, ale aj o oslobodení, zložitých rodinných vzťahoch a uzdravení, takže verím, že to dopadne dobre v závere. A druhá knižka, ktorú pre vás mám, je Veľká vlaková lúpež. V nej autor svetoznámeho bestselleru Jurský park napínavo rozpráva príbeh svetoznámej lúpeže. A vlastne viete, kto napísal Jurský park? Ak áno, napíšte na studio@radiofm.sk. Je to súťažná otázka. V hre o tieto dve knižky. Petra Gabriela si vypočujeme Hard Lesson, pieseň v Dark Side mixe. Kto napísal Jurský park? studio@radiofm.sk.

0: Je 9.24, naladené máte Rádio FM, no a Jurský park napísal Michael Crichton, napísal aj knihu Veľká vlaková lúpež spolu s knihou Mená. Venujem tieto dve publikácie za správnu odpoveď Judith Ash Z, ktorá sa takisto zapojila do súťaže. Vám ostatným vďaka. No a Vince Staples, Duhan, či Morrissey alebo prípadne DJ Marky zaznejú ďalej v ráne na FM-ku. Teraz ale Mima ponúka prehľad koncertov a tancovačiek dnešného piatkového večera. Music List
1: FM. Dnes nitriansky Hyde Park pozýva na akciu Galaxia Soul, na ktorú príde aj saxofonista a producent Nathan Haynes z Nového Zélandu. DJ setmi ho doplnia aj domáci Raffo, Kinet, Kode a Fonotik. Na bratislavskej lodi Pink Whale môžete zažiť dvojkoncert kapiel Chiquiliqui Tua a Slobodná Európa. V Starej Tržnici bude znieť live set od DJky a producentky Nereu. Koridor Prior ovládne akcia Meso Combinite. Na narodeninovom špeciáli vás svojimi setmi zabavia Gosha Gray, dvojica Emonoise Boys, speváčka Natália Hulejová, DJka Frala, prídu aj producenti Fulcrum, Jimmy P a mnohí ďalší. V Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici vystúpi dvojica Lešen Gray v sprievode kapely. Na stanici Žilina Záriečie odohrá skupina Para letný koncert pod Rondlom.

0: Zajtra v priestore Lumo Hub v Trenčíne koncertuje Vojtik. V Partizánskom na festivale Factory vystúpia kapely Longital, orchester Žána Valžána aj Toddler Punk. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave svoju hudbu zahrá kapela Oblačný systém. V KC-čku a okolitých kluboch sa bude konať afterparty dúhového prajdu. Na viacerých stageoch vás svojimi setmi zabavia Spacer, Miklej, Rubivax, Sanchez, Nuna a mnohí ďalší. V žilinskom Smerklube 77 sa na pódium postavia skupiny Chikiliki Tua a Slobodná Európa.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Perception od Duhana ste počúvali v Ráne na FM-ku a zaspomíname si teraz na rok 2001. Je to naozaj silný rok, taký aj vážny celkom v ľudských dejinách. Veľmi dôležitý a z pozitívnych hľadísk pre kapelu Dlhé diely Lokitov.
1: Ďalší deň sa vynorí.
0: Jednak v roku 2001 prvýkrát Longital, vtedy ešte ako Dlhé diely, koncertovali na Pohode a spomínali na to na Pohode, Šina a Dano Salontaj.
2: Tak bolo to pod Sokolicami v starom areáli ešte a v ten rok bola obrovská búrka, taká, že to bahno strašné, čo tam bolo. A
3: slávne bahno
2: a my sme pred hraním boli sa pozrieť na pred tým hlavným pódium a jak sa to blížilo, tak ja som zavalila a hovorím Dankovi, poďme, že utekajme, tak sme utekali, my sme to stihli, ale naši spoluhráči to nestihli, takže si pamätám, že aj Jinko hral v nejakých trenkách alebo v kráte sa, lebo úplne mokrý, takže to si z toho pamätám dosť dobre. A potom sa všetci ľudia akoby navalili donútra, to bolo takéto vnútorné Marina a strašne tam bolo vlhko. A to je moja spomienka.
3: Jedna?
2: Áno,
3: to bahno?
2: Áno, bolo.
3: Tam boli vtedy, že Fun Loving Criminals?
2: Áno, to bolo, áno. Akože potom sme hrali niekoľko koncertov, ešte sme hrali v tom starom areáli, potom jeden tak v takom vnútornom bloku, neviem, také to bola taká hala nejaká, kde sa aj knižky predávali, to si to trochu pamätám. Ale potom, keď sa to presunulo, tak sme hrali tu tiež niekoľkokrát a jeden z prvých, sme hrali na hlavnom stage.
3: Po Moloku.
2: Ale mali sme hrať hneď po Moloku, ale prišla nejaká izraelská kapela, ktorá niečo zmeškala a tak ich vsunuli ešte medzi nás, že náš slot sa posunul asi na druhú, pol, tretiu v noci. A bolo to strašne náročné a my sme tam takí dvaja mali linky v tom strede toho obrovského stage.
3: A už boli zhasnuté aj svetla.
2: Zvukári už sa trošku balili, už to bolo také ako, že
3: síce
2: máme ten hlavný stage akože odškrtnutý, ale to boli tie podmienky také trošku už nočné. No ale potom sme tu mali jeden z našich podľa mňa úplne najlepších koncertov ever našej kariéry a to bolo 2016. Bola Longital Suita, čiže to čo budeme aj dneska hrať, akurát, že tam bol ešte Marian Slavka na bubny a bol tam ešte jeden huslista navyše a trošku iná zostava teda bola tej suity. No a ten koncert bol taký taká tá arena otočená smerom na západ, teraz myslím už neexistuje a to bol dokonalý koncert od prvého tónu až po posledný a vysielalo to aj Rádio FM.
0: Naozaj sympatické spomínanie na uplynulé ročníky Pohody. Kapela Longital hrala prvýkrát na Pohode v roku 2001 a ako som spomínal, ten rok 2001 je pre nich dôležitý aj z toho hľadiska, že vo februári vtedy vzniklo aj vydavateľstvo Slnko Records, ktoré dáva priestor slovenskej hudbe a my už v utorok v Ráne na FM-ku si zaspomíname spoločne so Šinou na to štvrťstoročie vydávania muziky, ktorá mnohá znie aj éterom Rádia FM a spravíme si pri tej príležitosti aj minifestival. Príde Zabiť Františka a Samuel Kovalčík, ktorý odohrá dve piesne v Ráne na FM-ku. Príde Lucia Piusi, spojená dakeby so Živými kvetmi, teraz s Terrible Twos, tá takisto vystúpi v utorkovom Ráne na FM-ku a očakávame aj Vojtika, ktorý takisto prispeje dvomi skladbami do toho takého minifestivalového line-upu už v utorok zo Slnko Records.
4: Festivalové Rádio FM.
0: Robíme si pekné leto vďaka muzike, ktorá znie Etrom Rádia FM, teraz DJ Maki, Makoto a Vanessa Freeman. It's alright, I feel it.

0: Počúvate Rádio FM, je 9:45 a aj počas tohto víkendu budeme vašim festivalovým rádiom. Aj my sme v Európskej vysielacej únii a aj vďaka tomu máme možnosť ponúknuť vám koncerty z BBC Six Music Festivalu aj z Eurosoniku.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
0: Už tento víkend koncerty Jádek, The Horrors, Courtney Barnett, Joshua Ibehen takisto predvedie svoj koncertný talent v našom vysielaní. Ak budete z Rádiom FM, navštívite tie najlepšie festivaly viac na Rádio FM.sk.
1: Festivalové Rádio FM.
0: A teraz viac Morrisseyho. Every day is like Sunday spieva. Potom aj Modern English v piesni Long in the Tooth. Ráno na FM-ku pokračuje na minútu po 9:45.

Je 9.54, naladené máte rádio FM, ráno na FM-ku. To sa pomaly končí, vysielanie pokračuje, ale veľmi plynulo ďalej. Ja vám želám pekný víkend a budeme sa počuť aj v Demovnici a v Osmičke v nedeľu podvečer. Užite si víkendovú ponuku nielen v rádiu FM. Pripomínam, že v Bratislave bude zajtra dúhový Pride. Je to tiež taká jednak možnosť prísť sa zabaviť, ale zároveň sa aj vyjadriť. S podtitulom Slovensko ide zlým smerom sa uskutoční toto celodenné podujatie, kde vystúpia aj Monoplastik, Zabiť Františka, Mňaulau a aj Folk Rap, ktorý ponúkne svoj DJ-ský set. Myslím, že celkom exkluzívny program a možno tiež tak nejak rozumne strávený víkendový čas. Folk Rap aj zaznejú, teda ako hudobná skupina aj v závere toho dnešného rána na FM-ku, tak ja vám želám, aby ste sa mali dobre. Vďaka, že ste štartovali svoj deň s Rádiom FM. Pozdravuje Martin Staňo, Andrej Svitok, ten prichádza po 10.

0: mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivest.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
0: Rádio FM s Andrejom.

Ako si udržať mladistvý vzhľad a kam až sú ľudia schopní zájsť, aby zakryli starnutie? Tak aj o tom je táto novinka od Arab Strap, volá sa Glamour Magic a je to vlastne pieseň, ktorá bude na ich novej platni. Tá platňa vyjde v septembri, nazvali ju Half Told Tales. No a potom v novembri ich budeme môcť vidieť napríklad aj v Prahe či v Budapešti. Vítajte! 4 minúty po 10. sa z Rádia FM hlási Andrej. Prajem vám pekný piatok, som rád, že sme spolu. Toto je Jordan Rakai.

0: Ak máte radi kapelu Alabama Shakes, tak takto nejak by mohol znieť ich nový album. I Must Be Dreaming vyjde koncom budúceho mesiaca. Zahrali sme si z neho pieseň I Feel Hope Coming. Ideme teraz do kina. Kolegyňa Barbara vám chce predstaviť nový japonský animovaný film Chao, ktorý nás prenesie do futuristického Šanghaja a ktorý sa už premieta v kinách. Film
1: FM. Japonský anime príbeh Chao je zasadený do Šanghaja budúcnosti. Ľudia a morské bytosti tu žijú v krehkej symbióze, ktorú však naruší láska. Keď princezná Chao, dcéra vládcu morí, požiada o ruku nesmelého lodného inžiniera, vyvolá to veľké emócie. Dvojica sa tak postupne ocitá v centre pozornosti médií. Film Chao je predovšetkým o spojení dvoch odlišných svetov. Dotýka sa však aj tém blízkosti, intimity či vlastného sebaprijatia. Príbeh je zaujímavý aj formálne. Celý dej je vyrozprávaný z pohľadu mladého novinára, ktorý sa vydáva po stopách prvého človeka, ktorý sa oženil s morskou panou. Môžete sa tešiť aj na jedinečný výtvarný štýl, humor a svieže poňatie romantickej komédie. Režisér filmu Atsuhiro Oki je už skúsený tvorca. Pracoval napríklad na filmoch Animatrix, Batman Gotamský rytier a bol aj hlavným animátorom filmu Pán prsteňov Boj na rohirov. Chao je jeho dlho očakávaný režijný debut. Toto vizuálne hravé a vtipné anime malo premiéru na prestížnom festivale Fantázia a získalo cenu poroty na festivale v Annecy. Japonské anime Chao je práve v kinách.

0: c'est beau. Les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
1: Francúzi Feu Chatterton v Rádiu FM momentálne sú na turné po Švajčiarsku a Francúzsku. No a teraz krátko pred pol jedenástou v Rádiu FM aj novinka od Django. Volá sa to Someday Somewhere. Taká letná muzika u nás. Pekný deň vám praje, Andrej.

0: Z line-upu tohto ročnej pohody hudobníčka, v ktorej tele akoby žilo hneď niekoľko interpretiek, éterická, temná, hravá. Jej živé vystúpenia sú dôvodom, prečo sa o nej hovorí ako o jednej z najoriginálnejších performeriek súčasného indie folku. Mali ste možnosť sa o tom presvedčiť aj v našom vysielaní. Jej koncert z pohody sme prenášali naživo. Aldous Harding v Rádiu FM, pieseň nazvaná The Barrel. No, zostávame na pohode. V ten istý deň ako Aldous Harding na trenčianskom letisku, teda vo štvrtok, vystúpila aj britská kapela Maruja. Na tlačovej konferencii prezradili nielen to, prečo je pre nich dôležitá nádej, ale aj to, ako si pamätajú na predchádzajúci koncert u nás na Slovensku.
1: Skupina Maruja mieša v hudbe tvrdé gitary s jazzovým saxofónom a rapovými vokálmi. Kapela vznikla v roku 2014 v Manchestri a hoci odvtedy vydali niekoľko EPčiek, na ich debutový album Pain to Power si museli fanúšikovia počkať až do minulého roka. Začali ho nahrávať po turné, ktoré ukončili v Bratislave na lodi Pink Whale, ako povedal Harry Wilkinson, spevák a gitarista z kapely.
2: Ten koncert bol vlastne posledným z 50 dní trvajúceho turné, počas ktorého sme prešli veľmi veľa európskych krajín. Posledné dni sme koncertovali na Balkáne a tento koncert celé turné uzatváral. Boli sme doslova vyšťavení, ale verte mi, tá energia davu na lodi bola skutočná, dobilo nám to baterky. Je to môj najobľúbenejší koncert celého toho turné. Keďže sme už nemuseli šetriť energiou, tak sme do toho dali všetko.
1: Do spomínania na legendárny koncert na lodi Pink Whales zapojili aj ostatní členovia skupiny, basgitarista Matt Bonacorsi, saxofonista Joe Carroll a aj bubeník Jacob Hayes.
2: Ľudia tam boli neuveriteľní, vytvorili mošpit a robili aj stage diving. A na tej lodi, na vode, sme sa preto nakláňali. A keď prišla vlna, tak sme sa nakláňali ešte viac aj s našimi nástrojmi na pódiu. Našťastie sme to nejak ustáli. Bolo to naozaj cool a tá energia neskutočná. Po ukončení 50-dňového turné sme sa na 2 mesiace zavrali do štúdia a nahrali sme náš prvý album Pain to Power.
3: Did Pain to Power, and then we went straight to America after that.
1: Pain to Power obsahuje 8 skladieb a vedie poslucháča od surovej energie úvodných piesní ako sú Bloodsport či Look Down on Us až po duchovnejšiu Zaytun. Na debutový album sa pripravovali dlhšie, často sa stretávali v skúšobni, hľadali ten najpresnejší výraz a veľa improvizovali, ako hovorí bubeník Jacob Hayes.
2: Po čase sme sa rozhodli skúsiť trochu iný postup. Asi na mesiac sme sa zavreli do nášho domu, intenzívne sme pracovali a vtedy sme aj zložili skladby Break the Tension a Born to Die. Album vyšiel síce až o 2 roky, aj na tých skladbách sme urobili ešte veľa zmien, ale toto bol ten zlomový moment. Boli sme schopní zložiť Born to Die, ktorá má vyše 10 minút a striedajú sa v nej rôzne ladené pasáže, ale nie je to preto, že by tak bola umelo skomponovaná, je to preto, lebo takto to prirodzene cítime. Asi pre každého umelca je vydanie debutového albumu mimoriadne dôležité. Ako by sme sa na ten moment chystali celý svoj doterajší život.
1: Záver albumu tvorí 9-minútová skladba s názvom Reconcile. Je založená na zvuku saxofónu Joea Carrolla, ktorý doplňa emotívny prejav repera a speváka Harryho Wilkinsona. Vyzýva k odvahe, nádeji a dôvere v silu ľudí, podobne ako je to v skladbe Look Down on Us.
2: Naša hudba obsahuje množstvo rôznej energie a hlavne nádeje. Keď si vypočujete skladbu Look Down on Us, tak po pomerne brutálnom úvode je tam stredná časť, ktorá je krásna a pokojná. Pieseň vznikla v krátkom čase a máme pocit, že tá nádej je tak prirodzene prítomná v nás všetkých, ale Harry to dokázal zachytiť a hlavne napísať a zaspievať. Nádej je naozaj v našom albume kľúčová.
3: And you're right, talking a lot about hope is a key element to the album.

0: Za 12 rokov svojej existencie sa kapela Maruja stihla stať pojmom na alternatívnej scéne. Ich hudba prepája jazz, postpunk, experimentálnu improvizáciu aj hovorené slovo. Koncertuje na mnohých veľkých festivaloch, ale nebolo to vždy takto, ako hovorí saxofonista Joe Carroll, ktorý si spomína na pokus dostať sa na festival Glastonbury spolu s Jacobom Hayesom.
1: Museli sme si zalaminovať falošné festivalové stupenky. Nemali sme ale fóliu a tak sme sa cestou na festival zastavili v obrovskom supermarkete a tam sme upútali pozornosť ochranky, ktorá sa nás pýtala, že čo tam robíme. Nič, len tak sa tu motáme. Lenže prišli a polícia a museli sme rýchlo vypadnúť. Potom sme prešli dva kroky cez bránu a hneď nás zastavil ochrankár na bráne. Počkajte, ukážte mi tie vaše stupenky. Otočil ich a na druhej strane sme nič nemali. Obklopilo nás asi 70 ochrankárov a všetci vyzerali ako Gruffalo. Rýchlo nás z festivalu vyhodili.
0: Na Glastonbury sa ale napokon dostali a to rovno na pódium. Skupina Maruja tu hrala v roku 2024. Maruja má povesť jednej z najenergickejších živých koncertných kapiel súčasnej alternatívnej scény a túto svoju povesť potvrdili aj na festivale Pohoda 2026, kde predviedli úchvatnú show aj vynikajúcu prácu s publikom.
2: Na trenčianskom letisku s kapelou Maruja rozhovor nahrávala Zuzka Lišková. No my si ich teraz aj zahráme tu vo festivalovom rádiu FM. Pieseň sa volá Shorsha.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.
4: Počúvaj, čo chceš.
5: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Najvyšší kontrolný úrad bude kontrolovať ďalších 12 nových akcií. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že televíznym staniciám, ktoré naživo neodvysielali jeho prejav, by mali odobrať licencie. Dnes jasno až polooblačno, neskôr viac oblačnosti a miestami prehánky, teplota 26 až 35 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Najvyšší kontrolný úrad zaradil do aktuálneho plánu kontrol na druhý pol rok roku 2026 na základe rizikových analýz ďalších 12 nových akcií. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolehdobáková.
7: Kontrolóri preveria napríklad zmluvné vzťahy v Slovenskej televízii a rozhlase, takisto plnenie opatrení v oblasti úhradových mechanizmov v zdravotníctve či hospodárenie správy štátnych hmotných rezerv. Kontrola sa zameria aj na fungovanie sociálnych podnikov, systém starostlivosti o vodárenské nádrže, ako aj na projekt klientských centier štátnej správy.
6: Úrad sa pri plánovaní kontrol zameriava na oblasti s najvýznamnejšími rizikami a reflektuje aj otázky rezonujúce vo verejnom priestore. Poľský prezident Karol Navrocký vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Navrockého kancelária už v máji avizovala, že prezident návrh nepodporí. Legislatívu pritom prvýkrát v dejinách Poľska schválili obe komory parlamentu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americkým televíznym staniciám, ktoré v hlavnom vysielacom čase neodvysielali jeho prejav týkajúci sa integrity volieb z roku 2020, by mali byť odobraté vysielacie licencie. Prejav o 9. večer washingtonského času nevysielali naživo napríklad ABC, NBC ani CNN.
8: Oni a ďalšie médiá sú súčasťou sprisahania. Z akéhokoľvek dôvodu chcú v tomto podvode pokračovať. Chcú chrániť radikálnu ľavicu. Nemôžu mať skvelú krajinu. Taká je pravda. Nemôžete mať skvelú krajinu bez slobodných a spravodlivých volieb. Takýto podvod by mal viesť k odobratiu ich licencií. Využívajú naše verejné vysielacie frekvencie v hodnote miliárd dolárov úplne zadarmo. Neplatia nič. Všetko, čo chceme, je poctivosť vo voľbách a poctivosť v spravodajstve.
6: Donald Trump pred novembrovými voľbami do kongresu, kde jeho republikánskej strane hrozí porážka, v prejave opäť oživil mýtus o volebných podvodoch. Týkať sa mali volieb, ktorých prehral s demokratom Joe Bidenom. Donald Trump všeobecne kritizuje médiá, ktoré tento jeho pohľad odmietajú. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul navrhol, aby dočasné mierové sily OSN UNIFIL v Libanone nahradili sily zriadené na základe mandátu Európskej únie. Cieľom je zabrániť vzniku bezpečnostného váku a potom, keď sa koncom tohto roka skončí mandát misie OSN. Mierové sily v Libanone majú približne 7500 príslušníkov z takmer 50 krajín a úrady v krajine nasadili v roku 1978. Bezpečnostná rada OSN v ani pod tlakom USA rozhodla, že mandát UNIFIL ukončí k 31. decembru 2026. Oscar Piastri včera potvrdil, že zostane v McLarene aj v budúcej sezóne. Austrálsky pilot Formuly 1 reagoval na nedávne špekulácie o svojej výmene s Maxom Verstappenom z Red Bullu. F1 má tento víkend na programe veľkú cenu Belgicka na okruhu Spa-Francorchamps. Dnes jasno až polooblačno, v priebehu dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna.
10: Nehody pri Galante a Ďapalovciach, pokračujeme správami z dopravy. Medzi Galantou a Šaľou na križovatke pri Topolnici a Kajali vyťahujú naspäť na cestu havarovanú dodávku, počítajte so zdržaním. Medzi Ďapalovcami a Rafajovcami sa prevrátila dodávka, blokovaný je jeden pruh. Polícia upozorňuje na kombajn so zlomenou nápravou na vjazde do obce Poša z Nižného Hrušova. Blokovaný je jeden jazdný pruh a čiastočne aj druhý, počítajte so zdržaním. 20 minút sa stojí v kolónach pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 10 minút. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu zavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Rádio FM s Andrejom.

Kto to tu na nás vykrikoval? Uplynulé 4 minuty. The Last Dinner Party, takto znie ich novinka Knocking at the Sky. Je to pieseň, ktorá sa objavila na deluxe edícii ich zatiaľ posledného albumu From the Pyre. Áno, ja som Andrej, prajem vám pekný deň, je 10 minút po 11. Teraz Ezra Collective.

0: Toto je Patrick Wolf, pieseň sa volá The Beast. Doznieva 10 minút pred pol 12. tu v Rádiu FM. Šachové stretnutia, vernisáže, festivaly, ale napríklad aj tanečné vystúpenia. Máme pre vás tipy na najbližšie dni. David Zahradníček nám povie viac.
1: Infolist FM.
2: V Trenčíne sa dnes koná podujatie Za stolom, kde na vás čakajú rozhovory, filmy, koncerty či prednášky. Banskobystrické divadlo Štúdio tanca si pre vás dnes pripravilo projekt španielskej choreografky Carloty Berzalovej Niekoľko turbulencií. Trnave dnes pozývame do galérie Výklad na vernisáž výstavy

0: toľko práce sa nám podarilo za rok spraviť v našej baťovskej budove 61. Môžete nazrieť do nových častí budovy, ktoré v minulom roku boli zatvorené, ale tento rok sa nám ich už podarilo dať dokopy a sprístupniť, tak aby ste si ich mohli prísť pozrieť, alebo sa môžete nechať nadchnúť týmto priestorom aj na sprievodnom programe, napríklad na koncerte orchestra Jeana Valjeana, skupiny Longital, alebo na skvelých výstavách a diskusiách.
1: Festival Factory začína zajtra o 14. hodine.
2: Infolist FM.
1: V hlavnom meste sa zajtra koná dúhový prajs s množstvom hudobných a tanečných vystúpení. V bratislavskom Romerovom dome sa zajtra začína prvá polovica festivalu Mesiac autorského čítania. V Trenčine zase pozývame na slavnostné otvorenie jeho trenčianskej časti. Zajtra sa môžete zastaviť aj v banskoštiavnickej Eleuzíne na diskusiu o umelej inteligencii. Záver týždňa bude v nitrianskom Hyde Parku patriť formátu Nedelný chill, plnom workshopov či hudobných vystúpení. V nedeľu pozývame aj do Vrútok na otvorenie memoriálu Stopami ukrývaných detí 2026. Múzeum mesta Bratislavy si pre vás v nedeľu prichystalo uvoľnené šachové stretnutie a v hlavnom meste si nedeľu spríjemnite aj filmom Hamnet v Novej Cvernovke.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Davidovi vďaka. A ešte k tomu zajtrajšiemu dúhovému prajdu. Bude v Bratislave na námestí Slobody začiatok o 12. A vystúpia tam interpreti veľmi dobre známi z nášho vysielania. Monoplastik, Mňaulau, Jureš z projektu Folk Rap zahra DJ set. No a vystúpia aj Zabiť Františka. Toho si teraz zahráme.

0: tomto treku sa stretli dve výborné hudobníčky, producentka, skladateľka, DJka Nia Archives. Patrí k tomu najlepšiemu, čo vzniklo na scéne zlomených beatov v posledných rokoch. No a sekundovala jej Georgia Smith. Piesne sa volá Get Me Down, nová hudba tu vo festivalovom rádiu FM. No a my sa vraciame teraz opäť na pohodu na Trenčianske letisko. Po 6 rokoch sa tam predstavila aj slovenská post-black metalová kapela Besna. Kým v roku 2020 hrali na tom najmenšom pódiu na garážach, alebo v garážach, počas druhého festivalového dňa ovládli už jeden z najväčších stageov. Spevák Samuel Dudlák priblížil svoj špecifický spev, poňatie koncertov kapely, ale aj ich ďalšie plány. S frontmenom kapely sa zhováral Samo Ivančák.
1: Bratislavská skupina Besna patrí k najvýraznejším menám súčasnej slovenskej metalovej scény. Na pohodu 2026 priniesla svoj charakteristický mix post-black metalu, post-rocku aj prvkov slovenskej ľudovej hudby. Druhý festivalový deň predvedla intenzívne vystúpenie, ktoré prirodzene striedalo krehké atmosférické momenty s explozívnou energiou. Krátko po zostúpení z pódia sme sa v zákulisí rozprávali s frontmanom Samuelom Dudlákom. Hovorili sme nielen o atmosfére koncertu, či bolo odlišné hrať pred tunajším publikom, ale aj o tom, čo pre kapelu znamená návrat na pohodu, a to po 6 rokoch od jej festivalovej premiéry.
2: Výborné, áno. Ja som si to veľmi užil. A úprimne myslel som si, že bude, ale nemal som ten pocit. Normálne to tam vyzeralo ako na štandardnom metalovom koncerte. Veľa roboty a veľa krásnych zážitkov, skúseností, veľa krásnej muziky a veľa krásnych chvíľ s fanúšikmi na koncertoch.
1: Koncerty Besny nie sú postavené iba na silnej hudobnej energii. Typické sú aj bezprostredným kontaktom s publikom. Aj počas vystúpenia na pohode členovia kapely niekoľkokrát opustili pódium a hrali priamo medzi ľuďmi. Frontmana Samuela Dudláka sme sa spýtali aj na to, odkiaľ sa vzal práve takýto spôsob koncertovania.
2: To asi bude vychádzať z toho metalového, hardkorového prostredia, na ktoré v muzike a koncertoch som ja akože vyrastol, a je to niečo, čo mi príde, že tak to sa na koncertoch deje. Proste to je práve tá pridaná hodnota toho koncertu, že nielen si tam prídeš vypočuť hudbu a možno aj pozrieť, ale máš z toho taký 3D efekt. A že to sú, pre mňa to boli tie najsilnejšie momenty, keď som na nejakom koncerte zažil niečo také netradičnejšie, čo som nečakal možno a čo mi urobilo zážitok. Takže tieto určite ovplyvnené kapelami z metalového a hardkorového prostredia.
1: Pozornosť si okamžite získa aj výrazný vokálny prejav frontmana kapely. Štúdiu spevu sa pritom nikdy systematicky nevenoval, je samoukom. Ako sám hovorí, najväčšou školou boli pre ňo koncerty, štúdio a neustále hľadanie vlastného hlasu. Zaujímavosťou je, že ešte predtým pôsobil ako gitarista.
2: Ono to vzniklo tak trochu náhodou, že ja som bol gitarista vždycky a tak nejako vylučovacou metódou sme riešili, že kto bude teda robiť vokály, tak som to nejako chcel skúsiť a v zásade som sa postupne učil. Ja si myslím, že to tak má akože veľa ľudí z tohto prostredia. Chcel by som, a nejak som sa k tomu nikdy nedostal, že vyslovene, že mať nejakého kauča, čo nie len, že mi niečo povie, ale že vyslovene, že to nacíti, napraví a niečo, čo by som chcel, ale nejak som sa k tomu nedostal. Deti do toho vošli a už si na to neviem nájsť čas. Ale v zásade to, že cvičím v podstate také rozcvičky pred tým, ako idem spievať. Občas v aute, občas aj na bicykli si niečo skúsim, ale tiež mám pocit, že by som chcel to viacej cvičiť, ako to cvič. Asi najviac to cvičím tým, že spievam a predtým sa rozospievam.
1: Samuel Dudlák zároveň priznáva, že inšpiráciu dodnes nachádza u viacerých výrazných osobností metalovej scény.
2: No určite zase z metalového, Randy Blythe určite z kapely Lamb of God. Taká deathcore scéna, to ma veľmi ovplyvnilo. A kapely, neviem, Suicide Silence, Bring Me the Horizon, As Blood Runs Black. Že ja som v podstate mal úplne inú predstavu o tom, ako by som chcel znieť ten vokál. V zásade som s tým v pohode, že asi to tak je nejako, že takto prirodzene, tak nerozporujem ďalej. Robím s tým, čo mám.

0: Vesna má za sebou zatiaľ dva štúdiové albumy a obidva získali aj ocenenie Radiohead Awards v kategórii Hard and Heavy. Po debutových zverstvách nasledoval vlaňajší album Krásno, ktorý na úspech svojho predchodcu nadviazal. Kapela však už pozerá dopredu. Ako prezradil Samuel Dudlák, Vesna pracuje na tretej štúdiovej nahrávke, ktorá by mala výsť v priebehu budúceho roka.
1: Chystáme album intenzívne. Máme už plus minus dopísané všetky pesničky. Teraz sme robili pre-production aj s Jakubom Hríbikom z Pulp Studia, s ktorým sme robili aj predošle dva albumy. Plánujeme to na konci augusta a v septembri ísť nahrať. Potom možno nejaký single stihneme ešte tento rok a celý album určite až niekedy budúci rok bude vonku.
2: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

Britský producent a skladateľ Bonobo pokračuje v odhaľovaní svojho pripravovaného albumu Distance in Static. Toto je už tretí singel nazvaný Drift. Inak tento album vznikal počas nahrávacích sessions v niekoľkých svetových metropolách, vrátane LA, Tokia či Londýna, ale značnú časť materiálu Simon Green dokončil na legendárnom ranči Broken Arrow v Kalifornii, ktorý je spájaný s Neilom Youngom. Práve tam sa podľa Bonoba začala definitívne formovať konečná podoba celej platne, ktorá vyjde 11. septembra. No a o týždeň na to, 18. vydá svoj nový album Back. 15. štúdiovku nazval Ride Lonesome. Zahráme si z nej pieseň In the Night.

0: Rádio FM.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: When the day is long and the afternoon is heavy.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Egg, TTSFU, Ida Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Nafta opäť výrazne zdražela, cena benzínu stúpla len mierne. Nemeckým hasičom sa nedarí uhasiť požiar v Národnom parku na východe krajiny. Zajtra nás čaká oblačný deň aj s prehánkami alebo búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu novej nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka podarilo odstrániť a práce v súčasnosti pokračujú. V priebehu augusta by mohli zorganizovať kontrolný deň.
5: Myslím si, že ide na plné obrátky. To znamená, prebieha výstavba. Všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
4: Ceny pohonných látok opäť stúpli. Priemerná cena motorovej nafty sa zvýšila o 8 centov za liter, cena benzínu o 2 centy za liter. Základné palivá sa predávali za najvyššie ceny za posledné 4 týždne a celkovo boli pohonné látky v priemere o 10% drahšie ako vlani, informoval o tom štatistický úrad. Enviropolícia obvinila troch mužov a jednu ženu z organizovania psích zápasov na Slovensku. Obvinené osoby sa v období od mája 2016 do mája 2023 podieľali na organizovaní a priebehu nelegálnych psích zápasov na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
6: Zápasov sa zúčastňovali psi plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované a pripravované. Počas zápasov boli zvieratá nepretržite štvané proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia, bolesť a utrpenie. Takýmto konaním dochádzalo k prekračovaniu biologických schopností zvierat v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti.
4: Doplnila, že ide o prvý rozsiahly prípad vyšetrovania organizovania psí tých zápasov na Slovensku s medzinárodným presahom do viacerých európskych krajín. Nemeckým hasičom sa ani po 5 dňoch nedarí uhasiť požiar v Národnom parku Müritz, ktorý leží severne od Berlína v spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko. Požiar pohltil už zhruba 360 hektárov vegetácie. Niekoľko dedín v okolí ohniska požiaru bolo nutné evakuovať. Do hasenia sa zapojili aj armádne vrtuľníky. Hasenie komplikuje fakt, že horí na území bývalého výcvikového priestoru, ktorý je zaťažený nevybuchnutou muníciou. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres ocenil úsilie Číny o zmenšenie priepasti v oblasti umelej inteligencie medzi jednotlivými krajinami. Rozhovor poskytol čínskej televízii pred začiatkom svetovej konferencie o AI, ktorá sa do pondelka koná v Šanghaji. S umelou inteligenciou by sa podľa neho nemalo zaobchádzať ako s výsadou vyhradenou len pre bohaté krajiny a veľké firmy.
0: Našim hlavným cieľom je vytvoriť univerzálnu platformu, na ktorej sa na správe AI budú môcť všetci podieľať. AI nemôže byť záležitosťou uzavretého klubu bohatých krajín či skupiny veľmi mocných spoločností. Týka sa života nás všetkých. Čína túto iniciatívu výrazne podporuje predovšetkým snahu o vytvorenie nezávislého vedeckého panelu pre AI, ktorý bude pôsobiť úplne nezávisle a bude zložený zo 40 odborníkov globálneho severu a juhu. Spoločne v ňom stanovíme určité ochranné pravidlá, ktoré bude potrebné dodržiavať.
4: Popoludní postupné pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 26 až 35 stupňov. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe. Do rána klesne teplota na 21 až 14, cez deň vystúpi na 26 až 33 stupňov a slabí na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
7: Rádio FM. Letný mix FM.
8: A ten dnešný pripravil Good Mood, tak nech sa príjemne počúva a samozrejme dobrú chuť k obedu. Pozdravuje Andrej.

0: Riešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Európska komisia chce zachovať bezplatné prideľovanie emisných kvót aj po roku 2030. Lotyšsko zvýšilo bezpečnostné opatrenia okolo vodnej elektrárne neďaleko hlavného mesta. Zajtra nás čaká oblačný deň aj s prehánkami alebo búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Európska komisia predstavila revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS. Chce, aby viac podporoval konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Súčasťou návrhu je postupné znižovanie počtu emisných kvót po roku 2030 a väčšia podpora investícií do čistejších technológií. Balík obsahuje aj plán, ktorý má podporiť využívanie elektriny a postupne znížiť jej cenu. Návrh predstavila podpredsedníčka Európskej komisie pre čistý, spravodlivý a konkurencieschopný prechod Tereza Ribera.
4: Výsledkom systému ETS je, že za znečistenie sa platí, z čoho vznikajú príjmy potrebné na investovanie do našej budúcnosti. To smeruje našu ekonomiku smerom k lacnejšej, zelenšej, konkurencieschopnejšej a bezpečnejšej budúcnosti. Obchodovanie s emisiami sme zaviedli pred 20 rokmi a funguje dobre. Systém nám zároveň ukázal, čo môžeme zlepšiť.
3: Bombová hrozba, ktorú ráno nahlásil anonym v Univerzitnej nemocnici Bratislava, sa nepotvrdila, informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Sajf. Prípadom sa zaoberajú policajti, nemocnica k evakuácii nepristúpila. Policajti aktuálne vykonávajú protidrogovú akciu s krycím názvom Skriňa v okresoch Prešov a Sabinov. Na mieste zasahujú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru a aj kriminálna polícia, informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Tri obce Prievidského okresu, Cigeľ, Sebe, Dražie a Koš, zostali bez pitnej vody. Dodávku ešte vo štvrtok vo večerných hodinách prerušila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Obyvateľov zásobujú cisternami, časť z nich môže čerpať vodu z iného zdroja, ktorý je napájaný z hornonitrianských baní, vysvetľuje starosta Cigľa Eduard Krausko.
5: Neviem, či už majú lokalizovanú túto technickú poruchu a aká náročná bude na odstránenie. Vodári plnia vodojem nad obcov a púšťajú v rámci možnosti tú vodu do potrubia, ako sa im dá. Samozrejme, kapacitne to je, nedokážu to tými autami zásobovať.
3: Podľa vodárenskej spoločnosti má byť problémom skrytý únik. Reagujú obyvatelia obce Cigeľ.
6: Že vraj havária, voľať, aká havária?
7: Praskú potrubia.
6: Hej? Ešte, že má bazén, bazén plachujeme.
8: Nepamätám si, že by sa to stalo za tie roky, čo tu býva. Možno bol znižený tlak, ale až takto.
9: No, viete, čo také bežné výpadky, že niečo teda sa opravuje, určite áno, ale toto ešte sme asi nemali, že teda nie je tlak vody.
3: Dnes ráno bola na necelé 2 hodiny prerušená premávka medzi Kbelcami a Mužlou v okrese Nové Zámky. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
10: Železnice Slovenskej republiky môžu potvrdiť, že v piatok 17. júla o 8:45 došlo k úplnému prerušeniu vlakovej dopravy v úseku trate Kbelce Mužla, nakoľko v tomto úseku prebieha na prvej traťovej koľaji plánovaná výluka a na druhej traťovej koľaji došlo k mimoriadnej udalosti, ktorej príčina sa momentálne vyšetruje.
3: Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček približuje, že vlaky nabrali meškania vo výške niekoľko desiatok minút.
11: Vlaky zaznamenali meškanie, náhradná autobusová doprava tam nebola objednaná, nakoľko po 10:30 sa podarilo tú dopravu opäť obnoviť. Vlaky, hlavne tie Eurocity, zaznamenali veľké meškania, tie vlaky to teraz následne doženú a počas dňa už sa tá prevádzka obnoví.
3: Prerušená vlaková doprava je dnes aj v úseku Sereď-Gáň. Náhradná autobusová doprava obsluhuje úsek Trnava-Gáň. Popoludní postupné pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe. Do rána klesne teplota na 21 až 14, cez deň vystúpi na 26 až 33 stupňov a slabí na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 13 hodín 5 minút.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
12: Zelená vlna.
13: Strhnutý kábel, horiace vozidlo a začínajú sa tvoriť popoludňajšie kolóny. Pridávame správy z dopravy. V centre Trstenej je pre jarmuku zavretý hlavný ťah smerom na Tvrdošín, obchádzate po Hatalovej, v opačnom smere po Zápotočnej. Obmedzenie potrvá do polnoci. V Prešove na ulici 17. novembra strhol trolejbus kábel, premávku usmerňuje polícia. V Prešove ešte zostávame, polícia upozorňuje na horiace vozidlo na križovatke Švábska Solivárska. 10 až 15 minút stojíte v kolónach v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina, na R1 za Bločkovcami smerom do Trnavy, hlásite tam odstavené vozidlo, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch, pred Radkovom smerom z D1, medzi Dolným a Vyšným Kubínom pri cestároch a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10, maximálne 15 minút. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio FM.
2: Rádio FM s Andrejom.
1: Počúvaj, čo chceš.

Kanaďania Kiwi Junior nás privítali v ďalšej hodine vysielania Rádia FM. Ahojte, pekný piatok, už je po 13, to znamená víkend je pred nami, ja som Andrej, ešte hodinu budeme spolu a dobrá muzika bude znieť, veď posúďte sami. Budeme si teraz hrať z novej platne The Rolling Stones, Foreign Tongues a zahráme si pieseň, ktorú určite veľmi dobre poznáte, tak nech sa aj naďalej Rádio FM dobre počúva.

0: Like a Motherless Child v rádiu FM Moby rok 2018. Dnes večer bude hrať na hlavnom stage festivalu Colors of Ostrava. To je jeden z tipov, ako teda stráviť príjemne dnešný večer. Máme aj tie ďalšie tipy, samozrejme. Zmapovali sme kultúrne centra a kluby po celom Slovensku. Čo sa teda v nich bude diať nielen dnes, ale aj zajtra večer cez víkend, to nám povie Mima. Music
1: List FM. Dnes nitriansky Hyde Park pozýva na akciu Galaxia Soul, na ktorú príde aj saxofonista a producent Nathan Haynes z Nového Zélandu. DJ set mi ho doplnia aj domáci Raffo, Kinet, Kode a Fonotik. Na bratislavskej lodi Pink Whale môžete zažiť dvojkoncert kapiel Chikiliki Tua a Slobodná Európa. V Starej Tržnici bude znieť live set od DJky a producentky Nereu. Koridor Prior ovládne akcia Meso Combinite. Na narodeninovom špeciáli vás svojimi setmi zabavia Gosha Gray, dvojica Emo Noise Boys, speváčka Natália Hulejová, DJka Frala, prídu aj producenti Fulcrum,

0: kapela Oblačný systém. V KCčku a okolitých kluboch sa bude konať afterparty dúhového prajdu. Na viacerých stageoch vás svojimi setmi zabavia Spacer, Miklej, Rubivax, Sanchez, Nuna a mnohí ďalší. V žilinskom Smerklube 77 sa na pódium postavia skupiny Chikiliki Tua a Slobodná Európa.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

alone in Central Park when

0: Áno, áno, viete, že čakáme na nový album Interpol. Vyjde na budúci mesiac, koncom mesiaca 28.8. Kapela ho nazvala This Mirror Weighs a Ton. A táto pieseň na tej platni bude, volá sa Iron City, doznieva tu v rádiu FM krátko po pol druhej. Včerajšie Popo FM navštívil DJ Phonotic, organizátor podujatia Galaxia Soul. Počas 11 sezón priniesol do Nitry veľa významných mien domácej aj zahraničnej soulovej scény. Lucia s Vierkou sa ho včera opýtali aj na to, ako sa podujatie počas rokov postupne žánrovo vyvíjalo.
1: V podstate za tých 10-11 rokov sa to posunulo. Ja som začínal kedysi hrávať spolu aj s Kodom. Sme mali také večierky Groovy Series v New Spirit Bare, kde sa hrával skôr starý funk, soul, disco, ale v súčasnej dobe už je to viac orientované na ten soulful house, ktorý samozrejme ale stále má tie korene v tej hudbe, s ktorou sme začínali a ktorú si samozrejme radi občas zahráme.
0: V popoludnejšom vysielaní odohral DJ Phonotic aj set z platní. Zazneli aj skladby od hudobníka Nathana Hainsa, ktorý vystúpi na Galaxia Soul. Celý zvyšok rozhovoru aj DJ-ský set máme samozrejme na našom webe radiofm.sk.

výborne hráme v Rádiu FM. Dúfam, že mi dáte za pravdu. Toto je Joshua Idehen, Could Be Forever. Tento rok Joshua vydal album, zahral si na jar aj na BBC Six Music Festivale a my máme záznam tohto koncertu, predstavte si. Aj vám ho pustíme cez víkend, lebo tento víkend budeme mať opäť festivalový, budeme si púšťať koncerty z BBC Six Music Festivalu a aj z festivalu Eurosonic, ktorý bol ešte v januári v Holandsku. Okrem Joshua Idehena vystúpia, alebo teda v našom vysielaní vystúpia, zahrajú aj Yard Act, The Horrors, Courtney Barnett, Jacob Allen, Sorry, či napríklad TTSSFU a mnoho ďalších interpretov. www.radiofm.sk, tam je celý zoznam toho, čo sa bude diať počas víkendu tu vo festivalovom Rádiu FM. A toto je novinka opäť od projektu Earth Eater. Hers Before Hers, tak sa volá pieseň.

OK, Opus King v Rádiu FM, Will It Come For You, 13.51, idem, kolegyne sú už tu, Lucia a Vierka budú dnes s vami medzi 14. a 18. Popo FM, piatkové, no a na záver odo mňa ešte Dinosaur Junior, pretože zakladajúci člen tejto kapely Lou Barlow má dnes 60 rokov, 79 má Wolfgang Fluhr z Kraftwerk. Pozdravujeme oboch pánov. Andrej, vám ďakuje za spoločnosť. V nedeľu sa počujeme. Užite si vstup do víkendu. Majte sa fajn. Pa, pa.

0: Popo FM, ktoré sa práve začína, pretože sú 4 minúty po 14. Tak vítajte.
1: Lucia, Vierka a my... teda to sme my tu. My vám želáme pekné popoludne, pekný deň, no čo piatok už je takto popoludní. No a my vám budeme dnes v Popo FM aj hrať, aj vám niečo povieme, aj vás pozveme na nejaké podujatia.
0: Až do 18. tu budeme spolu s vami.
2: Popo FM s Luciou Valierkou.
3: Check, please.

0: tak sa volá nová pieseň, ktorú dali dokopy Ovarius a Erik Schulz. No a vy ste ju počúvali práve v deň, kedy vyšla. Presne dnes vychádza táto pesnička, skladba, ktorá je naozaj fantastickým vyústením tejto spolupráce. Musím povedať, že sa mi veľmi páčila. Teba sa, milá kolegyňa Viera, chcem opýtať, že ako to prežívaš, keď takto hudobníci, hudobničky o tebe spievajú, že ťa strácajú, lebo zaznelo tam párkrát, že strácame vieru.
1: No hej, ak sedí to, niekedy sa cítim taká stratená ako v tých textoch, ale pokiaľ to spievajú takíto umelci ako Erik a Anna, tak som úplne podstená.
0: Ale vlastne je to veľmi fajn sa stratiť v takejto hudbe. Vieš, v takom tom prenesenom zmysle slova, pretože ja som mala pocit na istý moment, že nevnímam, čo sa deje okolo, ale naozaj som si vychutnávala. Bolo to také veľmi precítené, takže sa teším, že táto pieseň je vonku a že už ju môžeme všetci takto počúvať.
1: Áno, že máme na domácej scéne takýto nový kúsok. No a my ostaneme tak troška pri synťakoch, ale teraz úplne zmeníme scénu. Pozrieme sa na druhý album kanadskej skupiny Junior Boys, ktorý má 20 rokov. So This Is Goodbye vyšiel v roku 2006. No a my si ho teraz pripomenieme s kolegom Petrom Dolníkom.
2: Kultový album. Tento kontrast je najpočuteľnejší na albume So This Is Goodbye. Je to elektronický pop, ktorý je rovnako retro a rovnako futuristický. Keď hľadáte v hudbe akúsi srdečnosť, môže vám znieť sterilne, ale ak máte radi melanchóliu, tak vám dodá naozajstné pohodlie.

So This Is Goodbye je ideálna hudba na smutné noci. Je o zraniteľnosti, zlomenom srdci, opustení, ľútosti, ale nie je to prázdne vyplakávanie. Je to svojím spôsobom príťažlivé. Hudba je nočná, náladová, minimalistická, melancholická, až zamatovo jemná.

So This Is Goodbye je vlastne 80-kový synthpop, disco aj klubová hudba, ktorá je rovnako omamná ako funkčná, lebo tu nie je nič nazvyš. Všetko je správne nadávkované a funguje dobre. Album sa umiestňoval na vysokých miestach vo výročných rebríčkoch za rok 2006.

0: Tak aj niečo z domácej scény, opäť The Universe ste počúvali v piesni Aftershock, no a my vás pozdravujeme z piatkového Popo FM. O chvíľu si dáme eBay, zaznie aj Frank Black alebo Nereu, nech sa vám teda všetkým príjemne počúva.
1: Počúvaj, čo chceš.

Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Egg, TTSFU, Idaho Horrors.

nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

0: Dvojica eBay v rádiu FM a počuli sme sestry Diazové, takáto dvojazyčná pesnička, ktorú nám naservírovali. Aj angličtina, aj španielčina nám znela ako ukážka z ich nového albumu. Svojho času aj náš album týždňa, toto bola pesnička Asset z nahrávky Offering.
1: A mala veľmi taký dramatický nástojčivý záver, musím povedať, že sa mi táto pieseň veľmi páči. Teraz sa na chvíľu opäť vrátime na Trenčianske letisko, kde sa vlastne takto pred týždňom už v plnom prúde konal festival Pohoda. No a na festivale Pohoda vystúpil aj producent, s ktorým sa budeme rozprávať. Žije v Kanade, kde rád aj tvorí. Na festival Pohoda priniesol show, ktorá roztancovala všetky generácie. S uznávaným hudobným producentom Apache, ktorý stojí napríklad aj za hudbou vo filme John Wick, sa rozprával náš kolega Kristián Noskovič.
2: Hudobný producent Apache jednoznačne patrí k najvýraznejším elektronickým menám, ktoré 30. ročník festivalu Pohoda ponúkol. Preslavil sa zmiešaním tvrdého trepu s klasickým orchestrom. Ako mu to napadlo, prezradí už sám.
3: Aby som bol úplne úprimný, vždy to bolo mojím snom. Na začiatku to neznelo až tak realisticky, ale čím viac som samploval a produkoval hudbu s orchestrom, tým viac ma tá myšlienka lákala. Nehral som s orchestrom vždy, ale čím viac som s hudobníkmi nahrával, tým viac sa stávali súčasťou mojej tvorby. Prvý album, kde bol orchester použitý naplno, bol Renaissance. V tomto bode som si povedal, že musím nájsť spôsob, ako tento zážitok preniesť naživo, aby bol čo najbližší nahrávkam zo štúdia.
2: Spomínaný album Renaissance vznikol s pražským symfonickým orchestrom. Cesta Belgičana k našim susedom však priniesla viac ako len samotné nahrávanie.
3: Nahrávanie albumu som si užil. Dokonca sa do Prahy rád vraciam. Majú super hudobníkov. Celé prostredie Prahy. Je to krásne mesto. Často tam chodím nerobiť nič. Len oddychovať, točiť videoklipy, pozrieť zo pár kámošov. Praha sa stala mestom, kde nielen pracujem a hrám, ale aj mestom na trávenie svojho času.
2: Na festival Pohoda si priniesol vlastný živý orchester. Trúbkárov sme tak mohli vidieť pohupovať sa v trepovom či hiphopovom rytme. Na pódiu dal však priestor aj svojim kamošom z branže. Najprv reperovi z Montrealu Vasiu, neskôr aj Aline Paš.
3: Z Vasiu sme mali spoločného známeho, s ktorým vtedy spolupracoval. A ja som tiež chcel rozšíriť spoluprácu s ľuďmi z Montrealu. Tak nás oznámil. Prvej spoločnej skladbe sa celkom darilo, ale nepoznali sme sa až tak dobre. Potom, asi po roku a pol, som ho oslovil znovu a nahrali sme Majesty, ktorá úplne vystrelila. Zblížili sme sa a precestovali cez koncertný celý svet. Zažili sme toho spolu veľa. S Alinou je to úplne opačne. Keď som bol v Kieve, dávno predtým, ako sa začal COVID alebo vojna, hral som tam a nejaký kamoš povedal, že naše mená znejú podobne. Tak som sa začudoval a pobavil sa na tom. Začal som ju sledovať na Instagrame a ona mňa tiež, tak sme sa spoločne pobavili na našich podobných menách. Potom, čo udrela pandémia, som s ňou chcel niečo nahrať a tak vznikla skladba Witch, po ktorej som si povedal, že musíme spolu spraviť ešte niečo. And since then I always thought, okay, we have to find a way to collaborate more.

0: tak vzniklo ich trojpesničkové EP Hymns of Resilience, ktoré oslavuje odolnosť a silu Ukrajiny. V ich realite sa ocitol aj Apache, keď spolu s Alinou nahrávali videoklip k pesničke Kiev.
1: Ľudia vám povedia, ako to chodí. Život ide ďalej. Cez deň všetko vyzerá normálne, v noci počujeme bomby, buď menej alebo viac. Potom sa zobudíš, dáš si kávu a croissant, ako by sa nič nedialo. Ďalšia vec, ktorú som sa naučil. Bol som tam len 10 dní, ale moje EP je dramatické, smutné a tak ďalej. No, svojím spôsobom je zvláštne, že ľudia tam v skutočnosti chcú zábavu, pozitívnu hudbu, nepotrebujú pripomienku toho, čo žijú.
0: O Apache by ste správne mohli typovať, že je perfekcionista. Koniec koncov to aj priznal.
1: To, ako pracujem, by sa dalo pripodobniť k puzzle. Mám vlastnú session a tvorím niekedy aj celé hodiny. Vznikne mi tak viacero verzií a potom ako puzzle alebo Tetris skúšam, ktoré momenty sa hodia s ktorými, až pokým to do seba zapadne. Počúvam to, až dokiaľ mi z toho nie je zle.
0: Všetky sny, ktoré som mal, sa mi splnili, hovorí Apache po 10 rokoch od svojho debutu Copter Boy. Dodáva, že je vraj na čase dať niečo komunite späť.
2: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: Garbage a Stupid Girl u nás v Rádiu FM krátko pred 15. No, máme za sebou prvú hodinku nášho dnešného piatkového predvíkendového popoludnejšieho vysielania a pokračovať budeme s ďalšou dobrou hudbou po celej aj Fobia Kit alebo Fulcrum, tak zostaňte s nami.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centrum Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Izraelský parlament hlasoval za svoje rozpustenie. V októbri budú nové voľby. Nemeckým hasičom sa nedarí uhasiť požiar v Národnom parku na východe krajiny. Zajtra nás čaká oblačný deň aj s prehánkami alebo búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Izraelskí poslanci hlasovali za rozpustenie parlamentu pred októbrovými voľbami, v ktorých sa najdlhšie slúžiaci izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude uchádzať o ďalšie volebné obdobie. Hlasovanie podporilo 62 poslancov zo 120 členného Knesetu. Agentúra AFP pripomenula, že Netanyahuová vláda presadila v uplynulých dňoch niekoľko kontroverzných zákonov, ktorých cieľom je upevniť si vlastnú pozíciu a vyhovieť spojencom s radou izraelskej ultraortodoxnej komunity. Vládna koalícia schválila napríklad legislatívu, ktorá obmedzuje právomoci generálneho prokurátora, pozastavuje zadržanie osôb, ktoré sa vyhýbajú vojenskej službe, či rozširuje vládnu kontrolu nad médiami. Rusko nikdy nezasahovalo do volieb v USA, tvrdí to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o zraniteľnostiach amerického volebného systému.
3: Ide o to, že prezident Trump sa odvoláva na určité informácie, anonymné a nepodložené informácie, pochádzajúce od amerických spravodajských služieb. Pripomeňme si však, že v Spojených štátoch prebehli rôzne vyšetrovania, preverovania a podobne. Všetky dospeli k záveru, že Rusko nejakým spôsobom neovplyvnilo voľby v USA. To je v podstate naše hlavné východisko a neboli to závery našich bezpečnostných či vyšetrovacích orgánov, ale tých amerických.
2: Nemeckým hasičom sa ani po 5 dňoch nedarí uhasiť požiar v Národnom parku Müritz, ktorý leží severne od Berlína v spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko. Požiar pohltil už zhruba 360 hektárov vegetácie. Niekoľko dedín v okolí museli evakuovať. Do hasenia sa zapojili aj armádne vrtuľníky. Hasenie komplikuje fakt, že horí na území bývalého výcvikového priestoru, ktorý je zaťažený nevybuchnutou muníciou. Najmenej 20 detí a jeden dospelý zomreli pri štvrtkovej nehode školského autobusu na východe Ugandy, informovala miestna polícia. Preživší vrátane niekoľkých detí a troch dospelých boli odvezení do miestnych nemocníc. V kritickom stave je najmenej 9 detí, presný počet zranených však úrady neoznámili. Sobota v Bratislave bude patriť dvom podujatiam. Tohtoročný dúhový Pride sa uskutoční na námestí Slobody a bude sa niesť v duchu odvahy. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie a zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv. Poukázať chcú aj na diskrimináciu zo strany vládnych predstaviteľov, približuje predsedníčka Združenia Dúhový Pride Lucia Horvátová.
4: Pociťujeme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivou retorikou ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
2: Na druhom konci Bratislavy na Jakubovom námestí bude tradične aj pochod Hrdý na rodinu. Organizátori chcú podujatím poukázať na to, že deti potrebujú lásku otca a mami. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
5: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil s otcom a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
2: Súčasťou oboch podujatí budú aj pochody, na ich priebeh bude dohliadať polícia. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neúspeli ani vo svojom 5. vystúpení na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave. V dnešnom stretnutí v skupine o 17. až 21. miesto podľahli Estónsku 71-72. Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak budú hrať o konečné 19. miesto. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe. Do rána klesne teplota na 21 až 14, cez deň vystúpi na 26 až 33 stupňov a slabí na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Dlhá kolóna pri Novákoch a pri Ružomberku, pripravené sú správy z dopravy. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
0: Premávka sa spomaľuje na bratislavskej D1 za prístavným mostom v smere Gavionu pri exite Gagarinova a na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov, ale zdržíte sa len okolo 5 minút. Pripomíname ešte nočné uzávery bratislavskej D2 medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. Dnes v noci to bude v smere na Malacky a zajtra v noci to bude úsek v smere od Malaciek.
6: Medzi Novákmi a Hornými Vestnicami sa pri cestároch zdržíte 30 až 40 minút v oboch smeroch. Pol hodinu stratíte aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, smerom z Ivachnovej 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si pripravte 20 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Hodonínskej smerom na Stupavu, na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: To bol Fulcrum, slovenský hudobník Pišta Královič a jeho Season 39, ktorú ste počúvali z piatkového Popo FM. Je 17. júl, no a už máme pár minút po 15.
1: My sme tu naďalej, sme Lucia a Vierka a vy počúvate Rádio FM, no a my teda pokračujeme v dnešnom Popo FM.

0: Utajený klenot slovenskej scény, tak nazvali zostavu Quattro Emozione v popise na festivale Colors of Ostrava, kde vystúpia práve dnes večer o 20:00. Vystúpi táto zostava, ktorá znela aj z festivalového Rádia FM a okrem toho, čo som len tak námatkovo pozerala, tak dnes práve spomínaný festival čaká aj veľkolepé vystúpenie Mobyho. Ak tam, povedzme, smerujete alebo nás počúvate v okolí festivalu, na ktorý sa chystáte, tak samozrejme si to užite, pozdravujeme vás. No a ak počúvate Popo FM niekde inde, tak vás pozdravujeme tiež a naďalej vám želáme, aby sa vám naše predvíkendové popoludnejšie vysielanie dobre počúvalo.
1: A ešte pridáme aj aktuality z hudobnej scény, z tej zahraničnej. Viac už Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Jordan Rakaj ohlásil vydanie novej štúdiovky, album Safe Place to be Wild, zverejní 30. oktobra. Už teraz vám z neho ponúka ukážku v podobe singla Enemies.

Nový album ohlásila aj v Berlíne usadená producentka Logic 1000. 2 roky po debute Madel chystá novinku Confirmation, ktorá sa na trh dostane 2. októbra. Album už podporila aj prvým singlom All In For You, na ktorom hostuje Kučka.

Man Woman Chainsaw premiérovali nový single, skladba Something Else to Give je predzvesťou ich očakávaného debutu Cannonball, ktorý kapela vydáva už 7. augusta.

0: Suede ste počúvali v piesni Emotionally Unavailable u nás v Rádiu FM. Pekné piatkové popoludne vám želáme, no a o chvíľu vám budeme dobre hrať opäť Hot Chips s Petrom Gabrielom, ale aj Gorillaz či Nightlines zaznejú, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
3: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete ako valec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfalec.
2: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. Veď to tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio.

0: Toto boli Hot Chip a Peter Gabriel spoločne v rádiu FM. Počuli sme pesničku Cape Cod Kwasa Kwasa. Mimochodom ide o prerábku skladby od Vampire Weekend, ktorú jej autor Ezra Koenig napísal počas svojich ciest a šlo o reakciu na kolonializmus, na to, čo priniesol v kultúre, ako spojil rozdielne svety, či už Indiu alebo Afriku a ten západný svet. No a zaujímavý bol ešte aj ten moment a Peter Gabriel to aj komentoval, že či má tam ponechať to svoje meno, ktoré tam originálni tvorcovia vložili, že to bolo vlastne napokon zvláštne nechať ho tam a spievať ho tam, to sme tiež mohli počuť.
1: Ale znelo to výborne, myslím si, že aj Hot Chip a Petrovi Gabrielovi táto prerábka sadla a dobre sa s ňou popasovali. Predstavte si, alebo viete čo? Vytváranie predstav necháme na iluzionistu. Práve jemu je totiž venovaný dnešný legendárny soundtrack, tak nech sa snaží aj kolega Hubinák.
2: Soundtrack filmu The Illusionist patrí medzi tie filmové hudby, ktoré si možno neuvedomíte pri prvom pozretí. No práve vďaka ním funguje film tak presvedčivo. Autorom je americký skladateľ Philip Glass, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov hudobného minimalizmu.

Vo filme muž dokáže vykúzliť strom priamo pred očami publika. To je Eisenheim. Iluzionista z filmu Neela Burgera, ktorou si zahral Edward Norton po boku Paula Giamattiho a Jessica Biel. Príbeh vychádza z poviedky amerického spisovateľa Stephena Milhousera a odohráva sa v roku 1900 vo Viedni, kde sa geniálny mák zaľúbi do ženy vysoko nad jeho spoločenským postavením a použije svoje schopnosti, aby ju získal späť od princa a otriasol tak stabilitou viedenského cisárskeho domu. Tak ako čaruje iluzionista vo filme, tak čarovali i tvorcovia, keďže dej sa síce odohráva vo Viedni, ale natáčalo sa len v Prahe a v Tábore. Aby bola ilúzia dokonalá, tak je tu hudba.

Soundtrack vytvára atmosféru, v ktorej si divák neustále kladie otázku. Pozeráme sa na skutočný zázrak alebo len na dokonale pripravenú ilúziu. Glass namiesto toho, aby hudba upozorňovala sama na seba, nechávajú nenápadne dýchať pod obrazom. Je to hudba, ktorá viac naznačuje, než vysvetľuje. Glassová hudba je postavená na opakujúcich sa motívoch, drobných zmenách a hypnotickom rytme. Namiesto nejakých veľkých melodických liniek tu pracujeme s vrstvením zvuku. V prípade iluzionistu však svoj typický štýl predsa len prispôsobil romantickému historickému filmu. Výsledkom je hudba, ktorá je minimalistická, ale zároveň emotívna a mimoriadná.

Praha je spojená s filmom nielen vizuálne, ale je to mesto, v ktorom sa soundtrack nahrával. Konkrétne ho nahrával český filmový orchester pod taktovkou Michála Riesmana, dlhoročného Glassovho spolupracovníka a dirigenta jeho súboru Philip Glass Ensemble. Nahrávanie a mix mal na starosti Milan Jílek spolu s Riesmanom. Album produkoval samotný Philip Glass spolu s Kurtom McKenziem.

Úvodná skladba patrí podľa kritikov k tomu najlepšiemu, čo Glass kedy pre film napísal. Hutná sláčiková plocha prechádzajúca do hlbokej, elegantnej, violončelovej a noblesnej huslovej témy, ktorá znie ako spojenie Johna Williamsa, Wojciecha Kielara a samotného Glassa. Napriek týmto superlatívom si hudba neodniesla nomináciu na Oscara. Tu si v tom istom roku odniesol iný Glassov film Notes on a Scandal. Hoci iluzionista si medzičasom vyslúžil širokú kritickú chválu. Thank you.

Zaujímavosťou je, že Philip Glass už mal v čase vzniku filmu za sebou hudbu k dielam ako Hodiny alebo Candyman. Iluzionista ukázal ďalšiu polohu jeho tvorby. Menej experimentálnu, prístupnejšiu širšiemu publiku, no stále nezameniteľne jeho. Veľmi silno tu pracuje s klavírom, sláčikmi a jemnými orchestrálnymi farbami. Nečakajte teda žiadne veľké hollywoodske témy. Namiesto nich dostanete hudbu, ktorá akoby plynula v kruhoch, podobne ako ilúzia, ktorá sa opakuje dovtedy, kým jej nezačnete veriť.

Soundtrack filmu The Illusionist je krásnym príkladom toho, že filmová hudba nemusí byť hlasná ani nejak okázalá, aby sa stala nezabudnutelnou. Niekedy postačí len zo pár opakujúcich sa tónov, ktoré sa vám nenápadne dostanú pod kožu a zrazu si uvedomíte, že bez nich by to kúzlo filmu jednoducho nefungovalo.

Noci a rána spolu s Vanessou Weiss, naozaj podmanivá pieseň Mesto horí nám uzatvára ďalšiu hodinu piatkového Popo FM. No a po 16. vám v našom playliste môžeme sľúbiť napríklad aj Miaulau, ale tiež Portishead či Wishy, tak zostaňte s nami a nech sa príjemne počúva. Rádio FM.

0: Riešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ivens. Better with every move.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odmieta hodnotenie Európskej komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Protesty proti odvolaniu ukrajinského ministra obrany pokračujú. Zajtra nás čaká oblačný deň aj s prehánkami alebo búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vláda oznámila, že berie na vedomie správu Európskej komisie o stave právneho štátu. Víta, že pozitívne zhodnotila plnenie viacerých odporúčaní z minuloročnej správy a konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Kabinet deklaruje, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmieta však hodnotenie komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Upozorňuje na to, že trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov a vláda naň nemá žiadny vplyv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vymenoval Tarasa Kačku za nového veľvyslanca Ukrajiny pri Európskej únii. Doterajší podpredseda vlády pre európsku integráciu nahradí v Bruseli Vsevoloda Čencova, ktorý naopak prevezme Kačkovú doterajšiu funkciu v ukrajinskej vláde. Zelenský po jeho vymenovaní uviedol, že Ukrajina očakáva pokrok v prístupových rokovaniach. Výmena je súčasťou širších personálnych zmien vo vedení Ukrajiny počas pokračujúcej vojny s Ruskom. Zelenský v uplynulých dňoch pristúpil k viacerým zmenám na vysokých postoch vrátane odvolania ministra obrany Michaila Fedorova, čo vyvolalo protesty v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách. Tie pokračovali v ukrajinskej metropole a ďalších mestách aj dnes. Bývalému policajnému prezidentovi a ministrovi vnútra Ihorovi Klimenkovi zas Zelenský ponúkol funkciu tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Andy Burnham, prezývaný kráľ severu, bol zvolený za lídra britskej vládnúcej lejbristickej strany. Ide o posledný krok pred jeho nástupom do funkcie 7. premiéra za posledné 10 ročie. Chce bojovať proti vnútorným sporom, ktoré podľa neho oslabujú schopnosť strany dosahovať svoje ciele pre ľudí. Zaviazal sa zabrániť vzostupu novej britskej populistickej pravice. Bývalý starosta Manchesteru zároveň vzdal hold Keirovi Starmerovi, ktorého v pondelok nahradí na poste britského premiéra.
2: I am ready.
3: Som pripravený viesť a stavať na základoch, ktoré položil jeden konkrétny človek viac než ktokoľvek iný. Pod vedením Keira Starmera sme prešli cestu od našej najhoršej porážky k jednému z najväčších víťazstiev v našich dejinách. Keir vrátil lejbristickú stranu do pozície, v ktorej môže meniť životy ľudí a práve tomu sa posledné 2 roky venujeme.
1: Od 1. augusta už živnostníci nebudú musieť sociálnej poisťovni oznamovať pozastavenie ani obnovenie poistenia z dôvodu prerušenia živnosti. Poisťovňa si údaje zistí sama a následne do 20 dní o tom bude živnostníka informovať. Hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr upozorňuje, že táto zmena neplatí pre všetkých živnostníkov.
4: Ak k pozastaveniu alebo obnoveniu živnosti došlo pred 1. augustom tohto roka, živnostník má naďalej zákonnú povinnosť nahlásiť túto skutočnosť sociálnej poisťovni, a to do 30 dní. Pre SZČO, ktoré vykonávajú činnosť na základe iného ako živnostenského oprávnenia, sa nič nemení. Povinnosť nahlásiť prerušenie činnosti do 30 dní im zostáva.
1: Podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martina Vlachinského ide pre väčšinu živnostníkov o administratívnu úľavu, ktorá prichádza s niekoľkoročným oneskorením.
5: Napríklad zdravotným poisťovňam už niekoľko rokov to netreba ohlasovať. Hej? A je mi, povedal by som, až záhadou, prečo doteraz tu bolo nutné ohlasovať sociálnej poisťovni, prečo si štát tieto údaje neprezdielal, keď ako ten akt toho prerušenia sa zadáva v informačnom systéme na Slovensku.sk a ako veľmi jednoducho sa dal vytvoriť dátový kanál, ktorý by to oznámil sociálnej poisťovni.
1: Víťazi futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku získajú okrem trofeja zlatých medailí aj novú odmenu. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie prvýkrát v histórii udelí šampiónom majstrovské prstene. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe. V noci 21 až 14, cez deň 26 až 33 stupňov a slabý na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Dunajskej strede a kolóna pri Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Pozornosť vyšte na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Asi na 32. kilometri leží v ľavom pruhu skrútená krhla. Novú nehodu dokumentujú v Dunajskej strede na Vajanského pri Lidli. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Premávka na bratislavských diaľniciach je relatívne pokojná. Spomaluje sa bratislavská D1 za prístavným mostom v smere Gavionu pri exite Gagarinova a takisto aj D2 na moste Lanfranconi v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Tam je pracovisko cestárov, ale na oboch úsekoch sa zdržíte približne 5 minút. Pripomíname nočné uzávery bratislavskej D2 na úseku medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. Budete od dnes v noci aj zajtra v noci. Dnes v noci v smere na Malacky a zajtra v noci v smere od Malaciek.
7: V kolóne na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 10 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch sa zdržíte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počkáte 20 minút a 10 minút si pripravte na výjazde z Martina na Košťany na Turcom. V Nitre je pre opravu uzavretá ulica Boženy Slančíkovej, obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Wilsonovom nábreží. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Niekedy sme až z tej lásky chorí. Love Sick ste počúvali od Wishy na úvod ďalšej hodiny piatkového Popo FM. Je krátko po 16. No a z tej lásky k dobrej hudbe a k vám, k poslucháčkam a poslucháčom Rádia FM chorí nie sme nikdy.
1: Nie, stále nás to baví. No a budeme tu teda pre vás aj počas tejto nasledujúcej hodiny, ďalšej hodiny Popo FM po 16. Lucia a Vierka pozdravujú.

0: Toto bol Vojtík a jeho aktuálna skladba s názvom Za tebou a vy ste počúvali túto pesničku od nás z Rádia FM a možno si ešte spomínate, ako pred časom sa Vojtík spojil s Ninou Kohout v rámci našich rádiohlav a absolvovali nádherné precítené vystúpenie a takéto spojenie sa čoskoro zopakuje, pretože už budúci týždeň 23. júla Nina Kohout a Vojtík budú spoločne v Bratislave na nádvorí Zičiho paláca vystupovať. Tak len dávame do pozornosti, že aj takéto pekné veci sa budú diať v najbližších dňoch.
1: No už teda si to predstavujem, bude to určite naozaj krásne a dobre znie aj náš aktuálny album Týždňa. Predstavujeme vám novinku od Kelly a ideme sa na ňu pozrieť aj v tejto chvíli s Petrom Dolníkom.
2: Album Týždňa, Kelly, New Avatar.

Čím je New Avatar špeciálny, je ľahkosť a sebaistota, ktorá na predošlých albumoch nebola taká prítomná. New Avatar dýcha ináč, pre Kelalu novým spôsobom. Kelala v rozhovoroch spomína, že už pracuje na novej hudbe, ktorá má byť mixom grime a R&B. Snaď aj tu ostane špičková a inovatívna, pretože New Avatar je taký. Pieseň číslo 5, Idea 1.

0: kapela Jungle z Rádia FM The Wave, jeden z nových singlov tejto zostavy, ktoré oficiálne ako súčasť albumu vyjdú budúci mesiac. Ten album sa má volať Sunshine, takže celé je to také letné, tematické, slnečné, ako napokon hudba Jungle, a naozaj majú radi teplo, veď aj v úvode v tej zdravici povedali, že Rádio FM je najhorúcejšie rádio v meste. A
1: neviem, čo tým mysleli. V každom prípade to bolo veľmi príjemné počúvať Jungle a naozaj obdivujem, keď má kapela svoj taký rukopis a napriek tomu každá pesnička je niečím iná. Podarilo sa to aj v tomto prípade. Hoci slovné spojenie Sofína voľba doslova zľudovelo, rovnomenný film z roku 1982 rozhodne nemožno považovať za ľudový. A román Williama Styrona, ktorý bol jeho predlohou, už vôbec nie. Aj preto je témou 27. vydania podcastu Pavla Hubináka a Juraja Malíčka Pozor, spoiler, práve táto výnimočná snímka z Meryl Streep v hlavnej úlohe. Ako to s tým pojmom Sofína voľba vidí kolega Jurko Malíček?
2: Ten film, to rozhodnutie Sofína voľba spopularizoval do tej miery, že sa začalo hovoriť o nejakej voľbe, ktorá je hraničná. Proste je to spojené s tým, že si vyberáme, ktoré dieťa prežije a ktoré nie. Hoci z toho románu je jasné, že tá Sofína voľba spočíva v čomsi inom.
1: Sofína voľba je motív, ktorý sa pod týmto názvom vyskytuje aj v úplne iných filmoch a situáciách, vysvetľuje Pavol Hubinák.
3: A toto ustálené spojenie sa nevyhlo ani iným filmom či seriálom. Napríklad v Simpsonovcoch si Líza musí vybrať, ktorého z rodičov so sebou zoberie na Mars, a bez váhania si vyberie Marge, ale taktiež v Simpsonovcoch Apu je zúfalý, pretože musí si vybrať, ktorú príchuť svojej ľadovej drte zachráni. Ale aj v Monkovi, kde je zdesenie z výberu z jedálneho líska, práve prirovnávané k tomuto filmu, v Saturday Night Live sa taktiež ukázala Sofína voľba. No a pochopiteľne, že pracujú s tým aj filmy, či už je to Spider-Man alebo Batman, kde si hlavný hrdina musí vybrať medzi dvomi ťažkými rozhodnutiami.
1: Sofína voľba je film z aktuálnej časti podcastu Pozor, spoiler. Hľadajte ho vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Katarzia má nový album Pozvi ma, neprídem a nachádza sa na ňom aj táto skladba, ktorá znela z Rádia FM. Empatia sa bude učiť ako matika. Nahrávka nám ponúka intimný pohľad do vlastných neistôt autorky a tiež skúmanie nielen romantických vzťahov. A to samozrejme zďaleka nie je všetko, veď napokon vypočujte si túto nahrávku spomínanú Pozvi ma, neprídem. A po lete sa táto nahrávka dočká aj svojich vlastných krstov. V Prahe sa bude krstiť 30. septembra, no a ten bratislavský krst Katarziu čaká 17. oktobra, takže máte ešte dosť času, aby ste sa naučili všetky texty poriadne spievať, aby Katarzia cítila teda od vás tú spätnú väzbu, od nás ju už má, pretože sa tu zastavila, keď vyšiel tento album prednedávnom a záznam rozhovoru nájdete na našom webe radiofm.sk. No a my sa teraz ešte pristavíme pri rôznych pozvánkach, ale nie hudobného, ale iného kultúrneho charakteru.
1: Áno, áno, ostaneme pri kultúre, šachové stretnutia, vernisáže, festivaly a tanečné vystúpenia. Viac zaujímavých podujatí na najbližšie dni pre vás má David Zahradníček.
2: Infolist FM. V Trenčíne sa dnes koná podujatie Za stolom, kde na vás čakajú rozhovory, filmy, koncerty či prednášky. Banskobystrické divadlo Štúdio tanca si pre vás dnes pripravilo projekt španielskej choreografky Carloty Berzalovej Niekoľko turbulencií. Trnave dnes pozývame do galérie Výklad na vernisáž výstavy Lukáša Smatanu Recharge Baby a pred Trnavskú radnicu na bábkové predstavenie Dve rozprávky na brúšku. Bratislavský Edison Film Hub si pre vás dnes pripravil premietanie filmu Prameň s následnou diskusiou s režisérom Ivanom Ostrochovským a v Kremnickej Akropole na vás čaká vedomostný kvíz zameraný na kultúrno-spoločenské otázky.
3: Infolist FM.
2: Zajtra pozývame do Partizánskej fabriky 61 na druhý ročník festivalu Faktory. Podujatie priblíži Katarína Janíčková.
4: Festival Faktory je skvelá príležitosť vidieť, koľko práce sa nám podarilo za rok spraviť v našej baťovskej budove 61. Môžete nazrieť do nových častí budovy, ktoré v minulom roku boli zatvorené, ale tento rok sa nám ich už podarilo dať dokopy a sprístupniť, tak aby ste si ich mohli prísť pozrieť, alebo sa môžete nechať nadchnúť týmto priestorom aj na sprievodnom programe, napríklad na koncerte orchestra Žana Valžana, skupiny Longital, alebo na skvelých výstavách a diskusiách.
2: Festival Faktory začína zajtra o 14. hodine.
3: Infolist FM.
2: V hlavnom meste sa zajtra koná dúhový prajs s množstvom hudobných a tanečných vystúpení. V bratislavskom Romerovom dome sa zajtra začína prvá polovica festivalu Mesiac autorského čítania. V Trenčine zase pozývame na slavnostné otvorenie jeho trenčianskej časti. Zajtra sa môžete zastaviť aj v banskoštiavnickej Eleuzíne na diskusiu o umelej inteligencii. Záver týždňa bude v nitrianskom Hyde Parku patriť formátu Nedelný chill, plnom workshopov či hudobných vystúpení. V nedeľu pozývame aj do Vrútok na otvorenie memoriálu Stopami ukrývaných detí 2026. Múzeum mesta Bratislavy si pre vás v nedeľu prichystalo uvoľnené šachové stretnutie a v hlavnom meste si nedeľu spríjemnite aj filmom Hamlet v Novej Cvernovke.
3: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Krásne piatkové popoludne všetkým, počúvate Rádio FM a momentálne aj predvíkendové Popo FM. Ešte jedna hodinka je pred nami a v nej budete počuť napríklad aj Elections in the Deftown a ich čerstvú pesničku Dlhý rok, ale okrem toho si dáme napríklad aj Overmono, tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva, pozdravujeme a pred správami stíhame a posielame ešte aj Robin a parádny remix od Jamieho XX je skladby Dopamine.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kontrola v Slovenskom národnom múzeu zatiaľ nenašla pochybenia. Silné búrky si vo Francúzsku vyžiadali aj obete. Zajtra by malo byť prevažne oblačno aj s prehánkami alebo búrkami a teplotou do 33 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Kontrola v Slovenskom národnom múzeu zatiaľ nenašla pochybenia. Kontrolu nariadila hneď po medializovaní obáv o stav zbierky Múzea českej kultúry riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová, hovorkyňa múzea Barbora Zajačková.
2: Generálna riaditeľka sa oboznámila s prvými výsledkami previerky a doterajšie zistenia potvrdili, že dočasné uloženie zbierkových predmetov, ich dokumentačná evidencia, ako aj ostatné podmienky zbierkového fondu Slovenského národného múzea Múzea kultúry Čechov na Slovensku sú zabezpečené pod odborným dohľadom zodpovedných zamestnancov Slovenského národného múzea.
1: Hnutie Slovensko však nie je spokojné len s vykonaním kontroly, hovorí exministerka kultúry Natália Milanová.
3: Napriek tomu, že ja oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná. Preto považujem za dôležité podať ešte v tejto veci trestné oznámenie.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ponúkol bývalému policajnému prezidentovi a ministrovi vnútra Ihorovi Klimenkovi funkciu tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Dekret o jeho vymenovaní podľa neho už pripravujú. Z vyhlásenia prezidenta nebolo jasné, či súčasný tajomník a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov zaujme iný post. Ruský súd na moskovskom predmestí Dolgoprudný potrestal pokutou vo výške 1000 rubľov, čo je v prepočte približne 11 eur, opozičného politika Borisa Nadeždina za údajné ukazovanie extrémistických symbolov. Nadeždin totiž ešte v roku 2023 na sociálnej sieti publikoval link na videovysielanie, v ktorom sa objavila tvár dnes už nežijúceho opozičného aktivistu Alexeja Navalného. Organizáciu, ktorý Navalný riadil, považujú v Rusku za extrémistickú. Úrady v skutočnosti chceli Nadeždinovi zabrániť v kandidatúre v jesenných voľbách, vysvetlil právnik odsúdeného Dmitrij Trunin.
4: Obvinenie z extrémizmu je totiž dôvodom na vylúčenie kandidáta z volebného procesu a to je jediný dôvod celého tohto konania. Nejde tu o boj proti extrémizmu, ide o zneužitie tohto ustanovenia zákona na potlačenie opozičných názorov.
1: Právnik tiež kritizoval, že rozsudok bol vynesený, keď sanitka so záchranármi pomáhala odsúdenému pre vysoký krvný tlak, keďže nešlo o trestný čin, ale o delikt. Osoba, ktorá čelí správnemu konaniu, má právo, ale nie povinnosť sa na pojednávaní zúčastniť, vysvetlil. Francúzsko zasiahli v noci silné búrky. Krúpy vo veľkosti tenisových lôpt poškodili na juhovýchode krajiny stovky áut, strechy či vinice. V jednej z dedín v strednom Francúzsku zomrela žena po zavalení padajúcim stromom. V inej časti blesk zasiahol dielňu a spôsobil v nej požiar, pri ktorom zahynul jej majiteľ. Druhý najvyšší stupeň výstrahy pred búrkami platí v 30 departmentoch. Viac ako 50 000 ľudí zostalo dočasne bez elektriny potom, keď popadali stožiar s elektrickým vedením. Nepriaznivé počasie prerušilo železničnú dopravu medzi Parížom a Toulouse. Niektoré nočné vysokorýchlostné vlaky boli pre popadané stromy na tratiach omeškané aj o 6 hodín. Nemecký rekordér v behu na 100 metrov Owen Ansach čelí vyšetrovaniu Národnej antidopingovej agentúry Nemecka. Jeden z kandidátov na medailu na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v Birminghame zatiaľ nemá zastavenú činnosť. 25-ročný šprinter čelí vyšetrovaniu pre možné porušenie pravidiel o zákaze vyhýbania sa dopingovému testu. Minulý mesiac zlepšil svoj vlastný národný rekord na stovke na 9,98 sekundy. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na severe a východe. V noci 21 až 14, cez deň 26 až 33 stupňov a slabý prechodne miestami severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Horiace vozidlo pri Ilave a odstavené vozidlo na D1 a R1, pripravené sú informácie z dopravy. Na ceste číslo 574 medzi Hornou Porubou a Ilavou horí kamión, úsek hlásite ako neprejazdný. Na viazde do Bratislavy po D1 smerom z Osenca stojí pri kraje pokazené auto, prechádzajte opatrne. Pozornosť zvýšte aj na R1 za Beladicami smerom na Nitru, na kilometri 56,5 je odstavené vozidlo. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolone stojí 20 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Pripomíname ešte, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: pekné a dobré a pohodové popoludne vám želáme z Rádia FM aj takto krátko po 17. ďalšiu a zároveň poslednú hodinu dnešného piatkového Popo FM nám otvorili Overmono a spolu s nimi aj Kindora v piesni Even Angels Ghost.
1: No a pokračovať budeme tak po slovensky. Elections in a Deftown, táto kapela, ktorú poznáte aj z Rádia FM, je pripravená a bude nám znieť.
0: Lucia a Vierka pozdravujú.

0: New Muscles je názov piesne, ktorú ste počúvali doteraz z Rádia FM. My sme si hrali z debutu londýnskeho tria Mary in the Junkyard, mimochodom predčasom aj náš album týždňa. Veľmi zaujímavá nahrávka, určite si ju vypočujte, ak ste tak ešte neurobili a ak by ste sa o nej chceli dozvedieť viac, tak nech sa páči, aj na našom webe radiofm.sk ešte stále nájdete informácie. No a v rámci dnešného Popo FM ešte stále zostávame pri tých hudobných zaujímavostiach.
1: Áno, a v tejto chvíli si vypočujeme, čo je nové na scéne v súvislosti s nejakými projektmi, ktoré sú vedľajšie alebo nejaké samostatné. Známy hudobníčok hudobníkov viac prezradí Nika. Music
2: Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú bočné projekty aj solovky známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme, čomu sa aktuálne venujú Zac Farrow z Paramore, Igloo Ghost, ale aj Ella Minus. Je to presne rok, čo bubeník kapely Paramore Zac Farrow debutoval albumom Operator a práve tento album sa rozhodol nahrať ešte raz, a to naživo v štúdiu. Z live verzie vydarenej solovky vyberáme titulnú skladbu.

Svoj debut nám ešte počas tohto leta ponúkne aj Delilah Holiday, ktorá je známa aj vďaka spolupráci s inými ako They Hate Change či Goddess. Koncom augusta konečne vydá aj vlastný album Fat Cat. Z albumu hudobníčky, kedysi známej z kapely Skinny Girl Diet, vyberáme čerstvý single This Is.

Music Education venované novým aj bočným projektom známych hudobníkov a hudobníčok uzatvárame ukážkou z albumu Rabbit, ktorý po lete vydáva dvojka Sist, teda Igloo Ghost a Daisy, predtým známa ako Bubby. Z albumu posielame single Naked.

0: No tohoto pána netreba ani predstavovať, ani chváliť, pretože tá jeho hudba to robí sama. Paul McCartney znel z rádia FM Ripples in a Pond. No a my budeme v Popo FM pokračovať aj s Trickym, dáme si Blondchell alebo Weezer, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM, no a toto bol Mitch Sanders, anglický hudobník, ktorého prirovnávajú aj k Samovi Fenderovi. Niečo spoločné majú, ale Mitch Sanders je unikátny a všimol si to aj Triky, no a práve táto dvojica sa z Rádia FM ozývala. Počuli sme ich nákazlivú, ľahko zapáčiteľnú vec Still See Me There, toto bola pieseň, ktorú sme počuli, respektíve toto bola Because I Don't Know, jedna z tých ich spoluprác, ktoré už majú
1: na konci. Ďalšiu. No, Triky má na to nos, na tých spolupracovníkov či spolupracovníčky, tak vyšlo to aj v prípade Mitcha Sandersa. My tu máme pre vás v Popo FM teraz pravidelný prehľad koncertov, tancovačiek, festivalov a rôznych iných hudobných podujatí. Slovo už má kolegyňa Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes nitriansky Hyde Park pozýva na akciu Galaxia Soul, na ktorú príde aj saxofonista a producent Nathan Haynes z Nového Zélandu. DJ setmi ho doplnia aj domáci Raffo, Kinet, Kode a Fonotik. Na bratislavskej lodi Pink Whale môžete zažiť dvojkoncert kapiel Chiquiliqui Tua a Slobodná Európa. V starej tržnici bude znieť live set od DJky a producentky Nereu. Koridor Prior ovládne akcia Meso Combinite. Na narodeninovom špeciáli vás svojimi setmi zabavia Gosha Gray, dvojica Emonoise Boys, speváčka Natália Hulejová, DJka Frala, prídu aj producenti Fulcrum, Jimmy P a mnohí ďalší. V stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici vystúpi dvojica Lešen Gray v sprievode kapely. Na stanici Žilina Záriečie odohrá skupina Para letný koncert pod Rondlom.

0: Zajtra v priestore Lumo Hub v Trenčíne koncertuje Vojtik. V Partizánskom na festivale Faktory vystúpia kapely Longital, orchester Žána Valžána aj Toddler Punk. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave svoju hudbu zahrá kapela Oblačný systém. V KC-čku a okolitých kluboch sa bude konať afterparty dúhového prajdu. Na viacerých stageoch vás svojimi setmi zabavia Spacer, Miklej, Rubivax, Sanchez, Nuna a mnohí ďalší. V žilinskom Smerklube 77 sa na pódium postavia skupiny Chikiliki Tua a Slobodná Európa.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Aj teraz by sa to hodilo, o čom sme sa tu rozprávali, že je práve toľko hodín, koľko je. Povedz, ty si pamätáš tú hlášku?
1: Pamätám, je práve toľko, koľko je vaše obľúbené Rádio FM a tak ďalej. No ale v každom prípade chceme sa rozlúčiť. To bolo zámerom v tejto chvíli. Popo FM sa končí a tešíme sa na vás opäť po víkende. My sme Lucia a Vierka, ale dobre naladení sú aj ďalší kolegovia, ktorí vás čakajú už po 18.
0: Baláš a Hubinák budú nasledovať po 18. z Rádia FM, tak nech sa vám dobre počúva a ešte raz pekný víkend vám všetkým želáme. Majte sa.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Hriešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
0: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ceny pohonných látok, najmä nafty, od začiatku prázdnin skokovo narástli. Novým šéfom britských lejbristov je Andy Burnham a má byť aj premiérom krajiny. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotou 26 až 33 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karolbíková. Zdravotnícky sektor, zlúčenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vníma negatívne. Nemocnice aj ambulancie hovoria, že sa pri dohadovaní na nových zmluvách s poisťovňami dostanú do zlej vyjednávacej pozície a výsledkom môže byť ich väčšia zadlženosť. Pokračuje prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot.
2: Sme mali možnosť vyjednať lepšie podmienky pre u jednej zdravotnej poisťovne, prípadne nejaké benefity u druhej zdravotnej poisťovne, a takto sme nejakým spôsobom posúvali tú zdravotnú starostlivosť prospech pacienta.
1: Obáva sa aj toho, že nie všetkým lekárom, ktorí mali zmluvu iba s jednou zo súkromných poisťovní, sa po ich spojení automaticky obnoví. Zmena systému uškodí aj podľa predsedu lekárskych odborárov Petra Vysolajského.
3: Tá vyjednávacia pozícia nemocníc, ambulancií sa veľmi zúžila. V podstate si predstaviť, že by nejaká nemocnica si dovolila odmietnúť zmluvu s poisťovňou, ktorá má polovicu poistencov na trhu. Takže žiadna nemocnica si nedovolí byť mesiac, dva, pol roka bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou, bude odkázaná podpísať akúkoľvek zmluvu od poisťovne, aj veľmi nevýhodnú.
1: Ceny pohonných látok, najmä nafty, od začiatku prázdnin skokovo narástli. Dôvodom je opätovné vyhrotenie situácie na Blízkom východe. Dopravcovia si zvýšené náklady pravdepodobne premietnú do nákladov, čo môže znova naštartovať infláciu. Kým koncom júna sme tankovali liter benzínu za euro 66 centov a naftu za euro 48 centov, minulý týždeň to už bolo najmä pri nafte cielene viac, informoval štatistický úrad, z jeho správy citujeme.
4: Cena benzínu sa v druhom júlovom týždni priblížila k hodnote euro 70 centov. Nafta prekročila hranicu euro 60 centov za liter. Základné pohonné látky sa predávali za najvyššie ceny za posledné 4 týždne.
1: Pri 40-litrovej nádrži je to v prípade nafty takmer o 5 eur viac. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš pripisuje zdraženie pohonných látok obnoveniu bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom.
5: Do toho celého vstupujú aj útoky na ruské rafinérie a podľa dostupných informácií momentálne máme výpadok globálny, takmer 10% celosvetových rafinérskych kapacít v podstate momentálne nefunguje. To potom spôsobuje aj rafinérske marže, ktoré nám narastli.
1: K prípadnému poklesu cien by mohlo dôjsť dosiahnutí mierovej dohody bojujúcich strán. Ukrajinská armáda zasiahla ruskú rafinériu v Jaroslavli, ktorá patrí k najväčším zariadeniam tohto druhu v Rusku, a tiež dva ruské tankery, remorker a hliadkovaciu loď v Azovskom a Čiernom mori, oznámilo to vedenie ukrajinskej armády. Novým lídrom britských lejbristov je Andy Burnham. Na svojom mimoriadnom zjazde to potvrdila vládnúca strana. Na čele strany vystriedal Kiera Starmera a v pondelok po ňom má bývalý starosta Manchesteru prevziať aj funkciu premiéra. Pobrežie mexického štátu Chiapas zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,3. Úrady vydali pôtraso, ktoré pocítili aj obyvatelia susednej Guatemaly a Salvadora, varovanie pred tsunami. Prípadné škody alebo zranenia zatiaľ nie sú známe. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami prehánky, ojedinelé búrky aj intenzívne, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 14, cez deň vystúpi na 26 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádio FM.
6: The revolution will be broadcast.
7: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
8: It's ugly.

0: problémy no na. Nech už boli teda tie dôvody akékoľvek, tak poslucháčov to potešilo, že sme si takto z hurta zahrali taliansky točer.
1: Však sa ma chceš určite opýtať, že ako bolo v Taliansku.
0: No ale hneď v úvode. No,
1: tak, však nech to vybavíme.
0: Dobre, takže v Taliansku nič nové, všetko je tak, ako vždy bolo a to je na tom dobré.
1: Hej, presne. No. Tak nejak vybavené. A konkrétne prečo práve táto pieseň na úvod? Lebo ma ňou extrémne potešil talianský plážový DJ, ktorý si rozdelil to svoje hranie na generické európske hlúposti a na talianské čiastočné hlúposti a čiastočné poklady. A medzi tie poklady teda ja radím piesen Tanti auguri od Rafaeli Carrà.
0: Takže ťa aj donútil ísť tancovať?
1: To nie, veď som nie? Na to som si nekresťansky drahé ležadlo a slnečník kúpil, aby som nemusel vstávať. A tak stál som párkrát, no akože do plážového... Do plážového baru a tak. Akože myslíš, ako taký talianský, kvázi talianský Celadon, ktorý si problémy, no na.
0: No, tak viete, na to to je, že aby to robilo radosť. Viete, na to tam je ten pán a ak sa mu to podarí...
1: Táto spravila radosť určite. Nebola hudba zo žiadnej Bud Spencerovky, Terence Hillovky talianskej.
0: Málo si tam bol.
1: Ale bol Celentano a tak a bolo to také... A mixoval to do seba človeče. A keďže to je, väčšina tých starých piesní sú živé bicie, tak... Robil to majstrovsky, nebolo veľmi krumple, vysypané zemiaky a nepresnosti. Dobrý bol, poznal evidentne, čo hrá, takže tak, no.
0: My dúfame, že viete, čo počúvate a budete to počúvať až do 21.
2: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: Boli DJ Shadow a Ice Cube a Nobody Wants to Die. Neviem, prečo sa to dnes objavilo ako novinka, lebo je to z, myslím, že z trojky, Mafie, videohry. Predtým Inspire, ale pravdepodobne sa to objavilo v nejakom seriáli alebo niečom podobnom. Neviem, stáva sa to niekedy, že piesen sa objaví v rôznych popkultúrnych záležitostiach.
1: Ale mohla výjsť na vinyle, vieš, ako single.
0: Aj to je možné. Predtým Inspire Carpets a v poradí druhý single.
1: Prekvapili.
0: There's a Better Way. Prekvapili tým, že tam nemajú Hammond Organ, alebo...
1: Tak celkovo, že to v podstate so starým Inspire Carpets nemalo nič, ako keby počúvali trošku viac Depeche Mode, ten aktuálnejší.
0: Hej.
1: A tak to nechceli urobiť, ale že inšpirovať sa, že tak mi to prišlo. Ale ako hitovka, indie hitovka, je to dobré. Neviem, či to bude úspešné, ale fajn.
0: A stručne sme už prebehli moju taliansku ledva 5-dňovú dovolenku. Teba som sa pred týždňom tuším pýtal, že či už máš vymyslené, kam toho
1: nemám
0: roku ideš, a tak nejak si to zahovoril.
1: Tak, že neviem. Mám viacero typov, ale...
0: A to sú skôr také výlety, nie?
1: Či? Ja som myslel tak, že na pár dní pôjdem buď teda Taliansko, Rakúsko, že tak chodiť a prespávať.
0: A chodiť, tade. Okay.
1: Alebo pôjdem do Nemecka, tady až na tú Rujanu a tak, ale zatiaľ som nezohnal nikoho, kto by chcel so mňou ísť.
0: Ťažko sa im čudovať.
1: No. Aj keď...
0: Akože mňa by si na Rujanu ukecal.
1: Hej. Ale, ja, vieš,
0: ale bolo by to trochu divné, keby sme dvaja chlapi išli na Rujanu v jednom aute. Ne?
1: Ale hlavne ja by som nešiel, že len na Rujanu.
0: Vieš, to je prvá vec. A druhá vec, čo by mi vadila, že jednak, že by si stále robil nejaké obchádzky. A druhá vec by mi vadila, že asi by sme sa nezhodli na tom, že kde prespíme.
1: No veď v stane.
0: Lebo ty hoci kde, alebo v stane, alebo v aute. A teda... Ja...
1: Na to si kúpujem veľké auta, aby som mohol spať hoci kde. Aj keď nie vždy to je dovolené, ale v Norsku sa to dá, že tam môžeš prespať. A tuto musíš nájsť nejaké špeciálne parkovisko. Nemôžeš len tak hoci kde spať v aute, že nie je to povolené. Myslím, že ani na Slovensku nie. Aj keď to som ani neskúšal, ale myslím, že ani na Slovensku to nie je možné. Pokiaľ teda to nebráni to v tom, že môžeš pokračovať v ceste, lebo to si myslím zase, že musíš odstaviť auto.
0: Odstaviť, ale tým sa asi nemyslí, že pospať si 4 vedľa hodinky.
1: Auta.
0: Vedľa auta môžeš.
1: Vedľa auta môžeš.
0: Na ceste priamo.
1: Takže nemám to úplne premyslené. Ešte mám dostatok času. A to...
0: Máš, lebo však je zatiaľ iba 17. júl. Ozaj, mimochodom, môžu nám posluchači napísať, či už podobne ako ja absolvovali nejakú takú, dá sa povedať, bleskovú alebo veľmi stručnú dovolenku.
1: Mne sa páči celkom ten nápad a som si všimol, že veľa ľudí to už tak praktizuje, že idú v júni, že niekam na dovolenku do južných...
0: Ľudia sa už majú tak dobre, že chodia vo februári na dovolenky.
1: No, to áno, majú. Hlavne teraz spomínaní nory. Ale jednoducho je teplo. Vieš? A už sme sa o tom rozprávali. Je fakt, že veľmi teplo v Európe a preto ten jún sa zdá byť výhodnejší ísť niekam, keď chceš ísť v rámci Európy na juh, ako teraz v auguste, veď... Na čo sa ja budem niekam trepať, kde bude 43, čo tam spravím? To je, no. Ty si mal aké počasie?
0: Ja som mal o 4 až 5 stupňov menej, ako bolo v Bratislave. Celý čas.
1: No, lebo tuto sa to dalo teraz zvládnuť. Vlastne ty si bol v čase, keď bola pohoda. Bolo miestami teplejšie, myslím, že sobota bola taká, že už som cítil slnko, ale inak sa to dalo zvládnuť. K pohode sa vám môžeš niečo spýtať, ale až v nasledujúcom stupe.
0: No, dobre. Tak počkaj, vstúpe, však to nestíneš za tie dve pesničky absolvovať dovolenku. Aha, spýtať na pohodu. Človeče, to už je pre mňa tak ďaleko, presne ako dovolenka. Veľmi ďaleko. Ale spýtam sa.
1: A teraz novinku, máme ďalšiu.
0: Ponúkam ti novinku, človeče.
1: A ja viem, ja to sledujem, ja som sa tešil.
0: Inspiral Carpets konštatovali, že to v podstate tá pieseň nemá nič s tým zvukom Inspiral Carpets z 90-tok, na ktorý sme zvyknutí. V prípade Dinosaur Junior je tam všetko, na čo sme zvyknutí.

0: The Cure, skladba Push, a aj túto skladbu zahrali v Trenčíne na festivale Pohoda. Kolega Baláš bol síce, vlastne vtedy si ešte nebol úplne preč.
1: Vtedy som ležal doma.
0: Ale pozeral si stream. Hej. A bolo na základe aj to ich správ cítiť, že si dojatý.
1: Bolo to dojímavé, áno. Vlastne už druhýkrát som mohol oľutovať, že som si nepozrel Cure. To je fantastické, nie? Mm-hmm. To za život sa málo komu stane. Takže prvýkrát 89 Budapešť spolu so Shelley and Orphan, famoznou predkapelou, a v takom tom druhom období Cure. Prvé bolo takéto postpunkové, surovejšie, a potom prišlo obdobie, v ktorom ja som spoznal Cure. To boli Head on the Door a The Top, dva albumy na jednej kazete som mal. No a potom sa už pridal aj ďalší album a oni to tak celé zmiešali v tej Budapešti a naozaj mi to bolo dosť dlho ľúto a hromžil som dosť dlho na Young Guts, ktorý... Rozdloval som sa medzi dvomi koncertami, nemohol som ísť na obi dva. 89, žiadne peniaze, tak človek zvažuje. No a...
0: To sa stávalo inak, pomôžem ti, že ľudia takto zvažovali, keď to bolo aktuálne, Metallica a Faith No More. Uh-huh. Vieš, že jednoducho, keď nemáš peniaze, musíš zvážiť. No.
1: A teraz by som aj mal, ale tak tesne pred dovolenkou mi to prišlo ako príliš veľký energetický výdaj pre mňa, ktorý by som nemusel úplne dobre zvládnuť.
0: A videl si tam tých 60-tníkov na pódiu a viac.
1: Ich som videl, no. Ale pekne boli statisky, sa mi páčilo, že neupustili od tej svojej statiky. A celkovo, nejak sa mi to proste páčilo a zahrali aj Push. A ty si už predtým videl Cure?
0: Asi nie, nie. To bola moja premiéra.
1: Všetko niekoľkokrát.
0: Áno, viackrát som mohol na nich ísť.
1: Young Guts si videl 7-krát, nie?
0: To nie, ale viackrát som ich videl ako Cure. Len... vždy to bolo tak, že niečo, vieš, že nesadlo si to. Takže celkom som sa tešil, keď oznámil.

0: že sem prídu. Nemal som to úplne, že musím ich vidieť, že dobre, keď sa podarí, tak som rád, ale predsa len v moje obdobie boli tie 90-ky aj pri kapele Cure, takže keď viac do toho trošku búchali a bolo to také, také gitarovo snovejšie, dajme tomu. No ale bol som veľmi spokojný s tým koncertom. Vyzerá, že aj návštevníci, aj kapela z toho, čo som počul, pretože v podstate áno, bolo to dlho, ale tak nejak ti to ubehlo.
1: A čo bol najlepší koncert na pôde toho roku?
0: Ani neviem. Toho roku som sa, poviem to priamo, nevedel som sa nejak dostať do festivalu. Aj to teraz píše tu kolega nejak, kolega Jozef tu píše.
1: Kolega?
0: Nie, tak hovorím všetkým, poslucháč, dobre? Poslucháč píše, že jeho dovolenka bola v Trenčíne, videl som na nej Hubináka, ako pred koncertom ťuka do mobilu. Socializačné monštrum je mŕtve? A áno.
1: Uprostred 25-tisícového davu?
0: Aj viac.
1: Ťažko.
0: Aj 40.
1: Hej.
0: Tentokrát bolo zväčšená tá kapacita, takže tam bolo dosť ľudí. Mm-hmm. Ale bol som, áno, ale je pravda, že ani som sa skoro s nikým nestretol, ani som nemal nejaké dlhé rozhovory, iba tie, čo boli naplánované z hodou okolností a dnes jedne vypočujeme, ale to som sa stretol z Longitel a dlho sme sa rozprávali. A ako, páčil sa mi tento Cure, ale že by som, vieš, že bolo to také pohľadenie a takisto som to mal asi aj z Gorillaz, ktorý už som videl, že bolo to veľmi fajn, ale nedostal som sa úplne, že do niečoho tak, že toto mi odpálilo dekel. Likely som videl, viacero koncertov som videl, ale všetko bolo také, že tak akademicky som sa na to pozeral. Ale bol to môj problém, že to je pravdou zase to, čo som už aj písal na sociálnych sieťach, že ten zvuk bol tentokrát na hlavnom pódiu ozaj, že neskutočný, že to bolo, vieš, že to bolo príjemné. Aj keď to bolo hlučné, tak to bolo príjemné. A videl som aj Prodigy, ktorý, to je kapela, o ktorej sme sa bavili už veľakrát, ktorá má míňa, že jednoducho nenašli sme si k sebe cestu. Nie, že by mi vadili, ale
1: nie si tanečník.
0: Nedonútilo ma to nikdy si vypočuť celý album, tak ako napríklad Chemical Brothers, že tých mám rád. Ale to som si pozrel celý koncert a bolo to fajn, že všeli, čo som videl, ale tak ťažko ti odpoviem.
1: Aha. Budeme si hrať The Rolling Stones. Minulý týždeň to bola pieseň, v ktorej účinkuje Robert Smith ako gitarista. Tentoraz to bude pieseň cover, ale pôvodnú interpretku určite hravosť poznáte. No a potom sa už pozrieme do sveta filmu, ale presnejšie skôr do sveta filmovej hudby, lebo Ludvík Göransson, niektorí to čítajú Göransson, neviem, má dve želieska v ohni, človeče, ten je pečený, varený teraz v bratislavských kinách, pretože jednak je tam ešte stále s Mandalorianom a Grogu a už tam vpálil aj s Nolanovou Odysseou a keďže je to Odyssea, tak samozrejme nesmie tam chýbať rap.
0: No, je tam na konci filmu, že úplne na konci, ale priniesol som túto skladbu aj z toho, no veď povieme si potom, keď na to dojde čas.

0: Ludwig Göransson, James Blake a Travis Scott a When I'm Home, a urobili to vkusne. Viem si predstaviť, že mohla táto pieseň... Titulková?
1: Záverečná.
0: Záverečná.
1: Záverečná, ale
0: titulková?
1: Titulková úplne, že len vybral som ho kvôli tomu, lebo ten soundtrack k Odyssey je... Ja, ako by som to povedal? Vo filme si ho užiješ len málo, pretože je tak hlučný ten film, že v podstate nevnímaš tú hudbu a vnímaš ju len na pár momentoch. A tie momenty, ja som si dnes, lebo až dnes vyšiel ten soundtrack, že prepočul, tak nebola tam ani jedna skladba taká, že úplne vhodná do rádia. Ale táto skladba je ako keby taký sample alebo kolekcia častí jednotného toho soundtracku, že toto je z tej skladby, toto je, a plus je tam spev, tak si hovorím, že to je ideálna voľba.
0: Ten úvod, to bol v podstate Radiohead, ano, takže dá sa hrať. Hej. No a predtým téma z filmu Mandalorian a Grogu, to je film, ktorý myslím, že už som spomínal v našom vysielaní, že je to taká, ja neviem, či sa to deje bežne v kine teraz, ale tu na to bolo ako keby zo série Mandalorian. No. Boli vyťahnuté tri časti a zlepené dokopy ako film. Nejak, bolo to dobré, ak máte radi ten priestor a tie postavy mandalorianské a Grogu.
1: Užili si to skôr fanúšikovia seriálov. Ako keby
0: áno,
1: si išiel,
0: že... na film tomu niečo chýbalo, také niečo, nejaký hlbší zmysel. Ale...
1: A asi to bolo aj tak myslené, že to malo to byť také poďakovanie asi fanúšikom, lebo tie série sa začali už trošku vyprázdňovať, že už to bolo také v podstate opakujúce sa niečo, stále sa niekam putovalo. No a čo sa týka Odyssey, tak ja už som niečo hovoril, myslím, že sa budeme k tomu vyjadrovať aj s kolegom Maličkom na nejakých platformách.
0: No aby ste sa vy k niečomu nevyjadrovali, že?
1: Ale že neviem, hľadal som, že kde je problém, lebo ja som sa do toho filmu taktiež ako na tej pohode nedostal. A našťastie, aj keď som začal o sebe pochybovať, stalo sa to viacerým ľuďom. Že je to, vieš, že v podstate ozaj nemáš tam čo tomu vytknúť, je to vizuálne dokonalé. Zvuk je hlučný, ale že tak to chceli, že je to tak, ako to má byť. Ale v podstate my... že potrebuješ sa s nejakou postavou tak cítiť a že držať jej palce alebo čo. A tu sa mi to nepodarilo. Že v podstate všetko mi bolo ukradnuté.
0: A to nie je dobré.
1: No to nie je dobré, ja viem, no. A že to...
0: Ale pripúšťaš, že chyba môže byť tebe.
1: Ja som to hneď povedal, že samozrejme je to možné. A choďte na to do kina, lebo ono, bývajú to zväčša také, ako by som to povedal, že marketingové scenáre a že sa o tom hovorí, že tento film je určený do kina, bla bla bla. Ale tento film je ozaj určený do kina. Ja som dnes aj na sociálnych sieťach dával také porovnanie, teda nie ja som ho len prezdielal, že čo vlastne vidíš z toho filmu, keď ideš do normálneho, obyčajného kina, či keď vidíš IMAX, a keď vidíš IMAX, čo som ani nevedel, špeciálny, ktorý je napríklad v Prahe, že kde je to presne tak, ako to bolo natočené. A to sú skutočne, dá sa povedať, vo výsledku metre, čo ti chýbajú z toho filmu. Že ty to máš v tom normálnom kine zúžené a nie je to tak, že je to posunuté alebo vieš, že deformované, ako keď si 4:3 obraz natiahneš na 16 na 9. Ale tuto to je ufiknuté. Chýbajú kúsky. No.
0: Tak... Chýbajú metre to. Keď je film dobrý, tak funguje aj na čierno-bielom televízore.
1: Pri ohni, na telefóne.
0: Aj na telefóne, hej, teda.
1: Odporúčam, choďte si to pozrieť a ešte prosím, lebo mňa toto minulo, že bola tá vlna taká hejtu okolo všeličoho, že sa tam vyskytuje taká postava, onaká postava, nevyskytuje sa tam Achilles vôbec, to aby ste vedeli, aj keď teda mu boli prisudzované všelijaké vlastnosti.
0: A Achilles je kontroverzná postava?
1: No, mal byť, ale on tam, hej, lebo bola taká fáma. Ale,
0: že čo?
1: Že je transgenderovo nejak...
0: Ale tam je tá transgender herečka, herec, ale v inej postave.
1: Ale toto vôbec nemá nič, že tam, tento tam nie je teda. A ak tam je teda, to teraz neviem, to si ma zaskočil, že kto je tam...
0: Kolega Maliček, keď sme sa o tom do obeda rozprávali, lebo trošku sme sa bavili o tom, že o čom sa budeme večer baviť, tak pán profesor nám napísal, že sa mýlime kvázi obidvaja, pretože tá akože rozporúplná postava tam je.
1: Ale ten tam...
0: Ale nie, nevolá sa Achilles.
1: Nie, a plní úlohu v podstate takého, že vidíš, ako sa do neho zapichujú oštepy. Že je to taký stoja na oštepy. A je to naozaj chvíľu iba. No. A to je celé. No. Uh-huh. A za mňa teda musím povedať, že a teraz to bude také veľmi asi kontroverzné, že tá Helena je tam tak, ako je stvárnená.
0: To bol škandál, že Helena Trojská
1: Mávej pleti.
0: Mávej pleti, áno.
1: A že je to, ja neviem, na mňa to pôsobilo, že sa tým zvýraznila jej taká výnimočnosť. A aby to nebolo...
0: Že asi preto ju obsadil.
1: No ja neviem, aké boli jeho dôvody, ale na mňa to tak pôsobilo. A pretože to, že ozaj to bola výnimočná
0: osoba. Inak tu sa bavíme o internetovej kontroverznosti, ktorá, ak nemáte sociálne siete, tak v podstate neexistuje.
1: Áno, asi, hej.
0: Ku mne je to neexistujúci problém.
1: Nedostalo sa to ku mne až tak vo veľkom.
0: Ak máte tlačidlové telefóny, tak je to neexistujúci problém.
1: Ale ani táto vec, alebo táto, ako by som to povedal, že ani toto nie je dôvod, aby ste si nešli pozrieť ten film, pretože je to tam na pár sekúnd.
0: Ešte si chcel niečo povedať k tomu filmu. Aha, už viem čo, asi vytušil som, že chceš ľudí upozorniť, že ak majú problémy so sluchom, prípadne ak trpia na tinnitus, ako napríklad ja, tak je dobre si chrániť sluch, pretože asi tam... dosiahol, tá zvuková hladina dosiahla asi extrém, že?
1: Je to...
0: Lebo ja viem, že ty máš rád hlasnú, áno. Ale už keď ty povieš, že v niektorých momentoch si ty trpel, tak...
1: Takže ja si veľmi dávam pozor na sluch. Uh-huh. Ja mám trochu sluchadla teraz určite aspoň o polovicu tichšie, ako máš ty. Že vždy si dávam na to pozor.
0: Ja nemám vôbec, ja keď nemusím, tak nemám.
1: Že dávam si na to pozor a aj na koncertoch, že musí to byť tak, že cítim, ale nesmie ma to bolieť. Že keď ma to bolí, idem odtiaľ preč. A tu je to už na hranici znesiteľnosti v niektorých momentoch. Takto, ja som bol na tom v IMAXe. Možno, že inde to bude trošku pokojnejšie. Ale bolo to skutočne tak, že už to cítiš a už chceš ty sám, že ťa to núti, že zakričať. Mm-hmm. Že to, a to už asi nie je úplne pre každého. Videl som, že ľudia sa tam všetko ošívali. Že bolo to ťažké. Rozhodne to nie je film, ja dúfam, že to má aj teda nejaký rating, že to nie je film pre deti, len z tohto dôvodu, ináč tam nie je nič také zásadné, že by to už videli veľakrát. Ani krv, žiadne takéto veci.
0: Ja len, že nie je hanba nosiť so sebou takisto ako na povedzme hlučný koncert alebo dance party, tak nie je hanba nosiť aj do kina nejaké tie earbuds, ktoré majú ochranu sluchu alebo niečo.
1: Je to trošku komplikované, lebo tie earbuds ti dávajú preč tie frekvencie, ktoré sú dôležité pre zrozumiteľnosť. Vieš, že oni ti dávajú preč tie...
0: Pozri sa, ale tak čo už je v živote ideálne?
1: Málo čo.
0: No. My si budeme hrať teraz hudbu v súvislosti so smutnou záležitosťou, pretože novozelandský herec Sam Neill zomrel pred pár dňami a všetky médiá, ktoré som zachytil, si ho pripomínajú jeho snímkami. Takými tými asi najznámejšími sú tie, ktoré sa týkajú Jurského parku. Hmm. A potom veľa filmov, ktoré som ja ani nevidel. Ale
1: Even Horizon.
0: To už je moja chyba. Ale nezmienuje absolútne nikto film, ktorý som, asi prvý film, ktorý som s ním videl v 89. A je to film troch hercov, len Sam Neill, Nicole Kidman a Billy Zane. A ten film sa volá Dead Calm. A hudbu k nemu a veľmi pôsobivú, ako budete mať možnosť počuť o pár minút, zložil Graeme Revell, čo je ústredná postava industriálnej kapely SPK. Tak pripomeňme si Sama Neilla hudbou práve z filmu Dead Calm alebo Úplne bezvetrie.

0: Každé finále má nezabudnutelné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
1: Baláš Hubinák.
2: You are my reason for living.
1: Čokoľvek, čo nečakáte.
3: Do you know that more murders are committed at 92 degrees Fahrenheit than any other temperature? I read an article once. Lower temperatures, people are easy going. Over 92, it's too hot to move, but just 92.

0: Neexistuje, aby ste ako fanúšikové Cure nemali radi aj Siouxsie and the Banshees, podľa mňa minimálne teda v tom období asi 82 až nejaký 89 a konkrétne 92 Degrees je z môjho najobľúbenejšieho albumu od Siouxsie and the Banshees. Tinderbox obsahuje ešte aj Candymana, ale čo som sa dočítal až teraz, tento album neľúbim len ja, ako najviac z ich diskografie, ale vôbec ako medzi najlepšími rockovými albumami ho majú aj Billy Howerdell z Perfect Circle, Jean Benoit Dunkel z Air a Rachel Goswell z Slowdive. Ľúbia tento album. A čo je zaujímavé, vznikal v londýnskych Air Studios, ale aj v štúdiu Hansa pri Berlínskom múre, hej, kde vznikali aj albumy Holgera Čukaja, Davida Bowieho, Davida Sylviana a mnohé ďalšie, no. Takže niečo tam v tom štúdiu asi bude, alebo jednoducho sú interpreti, ktorých sme vymenovali géniovia a vedia to.
1: Tak chodilo sa tam, lebo tá akustika je stále vec, že ktorá sa vtedy nedala tak tými pluginmi nahradiť, keď si chcel urobiť bicie veľkolepé, tak jednoducho je dobré ísť do priestoru, kde je to veľkolepé.
0: Hej, a vzhľadom na to, že kapelníkom Siouxsie and the Banshees je bubeník, tak aj je logické, že išli do jedného z najlepších štúdií práve pre bicie, no, a pre akustiku.
1: Toto je kapela alebo speváčka, ktorá ma fakt mrzí, že, teda, čo ma mrzí, že som nevidel. Mm-hmm. Lebo jej sinusový hlas je A a O je tak silné, že to naživo musí podľa mňa robiť peklo, že jednak zvukárom, ale aj v ušiach sa presadila. V podstate len by som veľmi ťažko hľadal album asi v tých začiatkoch, že ktorý by mi nejak nepasoval a ktorý by nebol absolútne brilantne vyšperkovaný a nie len tak, že tam zahrám s gitarami, že niečo zaujímavé, ale aj spôsobom, ako oni používali nástroje od vymyslu sveta. Všeli čo tam, že do rokovej pesničky prišlo táto harmonika, hociaka, či už fúkacia, alebo ťahacia. Fakt, že hoci čo tam používali a vždy to tam sedelo.
0: Niekde som videl nejakú štatistiku, že z 30 najlepších piesní Siouxsie and the Banshees asi iba v 5 je používaná bicia súprava takým tým klasickým spôsobom, že Hajtka, malý bubon, veľký bubon, bumčvach, bumčvach, že on Hajtku moc nelúbil.
1: Sú takí ľudia, že nakoniec, že Čineli tiež, že sú kapely.
0: On Čineli, áno, ale Hajtku nejak moc, lebo tá ho zvádzala ako keby práve do toho, do tej schémy toho klasického bumčvach. No tak, on mal radšej perkusie, ale Čineli tiež v rámci perkusie. No. Takže, a jeho meno je Budgie, inak bolo by slušné spomenúť, keď už o ňom hovoríme. Siouxsie and the Banshees a 92 Degrees, ešte raz, album Tinderbox hľadajte, ak potrebujete takú esenciu toho najlepšieho asi, čo vytvorili. No a predtým sme si dali SPK, alias Graeme Revella, ako autora hudby k filmu Dead Calm, ktorý je síce veľmi dobrý, ale upozorňujem, že môže pôsobiť rozčulujúco, pretože obsahuje niekoľko takých momentov, kedy nechápete, ako niekto mohol byť tak naivne dobrý, ako ústredná postava, naivný, hej, ale aj dobrý, aj naivný. A potom všetkom, čo sa manželskému páru Sam Neill, Nicole Kidman stalo na súši, aby utiekli pred zlobou toho sveta, sa im stane na mori niečo rovnako zlé, tak to je... Musíte byť taký nastavený síce na dobrú filmárčinu, ale nie úplne veľa dobrých momentov v tom filme, takých ako sa to povie, že momentov zadosť učinenia. Tie prídu, ale teda vytrpíte si s hercami to svoje naozaj. Je to, inak je to podľa nejakého románu zo 60-tych rokov, nie je to len, že teraz sa zväzieme na niečom, lebo ľudia radi trpia v kine.
1: Podobný v podstate princíp, alebo pocity môžete mať aj... Teraz som si to znovu pozrel, lebo je seriál Miss Rosie, Cape Fear. Film z 91. kde hrá Robert De Niro, toho Maxa, veľkého zloducha, tak ten je tiež taký, že lezie ti to na nervy, že v podstate tá dobrá strana tam dostáva ozaj na frak. A že bolo v tých 80-kách, alebo toto je prelom už, že bolo niečo také, že viac sa divák asi vytrápil, no, kým prišla nejaká katarzia, aby to aspoň niečo sa potešil. Tento týždeň sa budeme tomuto filmu venovať, Mr. Hozy, aj v podcaste Pozor, spoiler, tak to jednoducho vyšlo. Inak ten seriál, ktorý je aktuálne, je zaujímavý a hlavne, niekde som to už aj hovoril, že hlavne si ho aj ty by si ho mal pozrieť, lebo je strašne zvláštny, že ten príbeh poznáš, je to upravené trochu, lebo je to v súčasnosti, ale je tam, už druhýkrát je použitý taký akože odkaz k hudbe Bernarda Hermana, ktorá je z 62. Myslím, že bol ten prvý film.
0: 62. Áno, 62. No, Gregory Peck. Hej.
1: A vlastne, keď urobil v 91. Scorsese tú verziu, tak tiež tam boli, že ano. Bola to taká, taký, že podsta. A teraz je to zase. Mm-hmm. Ale tentokrát je to už také, že je to vyslovene taká facka, lebo všetko je moderné, moderné všetko, aj spôsob spracovania a tak. A toto je tá stará hudba. A je to veľmi, veľmi zvláštny pocit, uh-huh. Že keď to počuješ, že zrazu tam na miesto nejakého syntetizátora tie sláky tak ťažkopádne hrajú a tak, fakt, že je to zaujímavé.
0: Takže stručne sme prebehli, milí posluchači, aby som to zhrnul, aj 62. Miss Hrôzy originál, ano. Potom 91. je Cape Fear Miss Hrôzy s De Nirom, to je ten asi známejší ano. Film aktuálne. No a aj seriál, v ktorom ak chcete retro hudbu, tak si ho rozhodne pozrite.
1: Áno, áno. Aj dobrý príbeh.
0: Tá nasledujúca pieseň berú trebárs ako motiváciu, ako tip na to, že kam by si mohol ísť na dovolenku. Ja ešte nechcem rozhodnúť.
1: Chcela rozhodnúť.

0: Najprv Marcela Lajferová, Bezinky a Točer a Rujana a som rád, že som inšpiroval kolegu Hubináka a akurát, že vybral sa už teraz na Rujanu hneď a okamžite. A potom Katerina Caselli a jej Chant Journey z filmu, ktorý bol uvádzaný u nás ako Veľký šéf v anglicky hovoriacich krajinách ako The Brain. Hlavné úlohy Jean-Paul Belmondo, David Niven, Burville, Eli Wallach alias Calvera zo Siedmých statočných, ale hlavne Sylvia Monti a v tomto filme Veľký šéf je asi najkrajšie herecké antré všetkých čias, ktoré si ja dokážem predstaviť, lebo prehodiť sošku cez okno a spustiť sa potom po lane s tranzistorákom na pleci a pustiť si Chant Journey. To, ja mám zimom reoky, kedykoľvek tú scénu vidím, lebo potom príde strašný humor, potom prídu tiež pohľady a zavesený tranzistorák na pištoli miestneho ochrankára a prepichnuté nafukovacie kolesa a stále tie nevraživé pohľady toho Eli Wallacha, ktorý tam non-stop pripomína Calveru zo 7 statočných. Ale hlavne teda Sylvia Monti ukradla ten film podľa mňa pre seba práve touto scénou.
1: Tá scéna je taká, že aj ako dieťa som si ju zapamätal.
0: je to úplne genio.
1: A je to tá kombinácia.
0: Že je to sexy, veľký, je tam humor, je tam vynikajúca hudba.
1: Bazén pekný.
0: Že čo?
1: Bazén
0: hej. A dobre počasie im vyšlo. Ne, ak im vyjde vždycky počasie v tých filmoch, aké chcú, také
1: homé. A ten film som vždy mal rád, lebo bol jeden, že tam bolo vidno, že to bol taký trhák európsky a nešetrilo sa tam. Že tie efekty sú ozaj, že také veľkolepé, že také je to ozajstné. Bo niektoré filmy, no tak čo, je tam aj animovaná sekvencia. Tam
0: animovaná musela, sekvencia, však práve. Drahé,
1: a že sú niektoré filmy, že dobre, vieš, aj Funesovky, že vidíš, že šetrilo sa trochu. Keď má prísť nejaké búračke, tak tam vidíš starú Škodovku nejakú, alebo čo. Alebo veľmi, veľmi starý Renault alebo Citroën. A tu nás to bolo také, že sa tak rozšupli, že vidno, že dobrý obraz, aj výprava dobrá, tak.
0: Aj zvuk.
1: A čo je inak zaujímavé, keď to spomínaš, pretože ja som si viaceré tieto staré filmy pozrel na.
0: Tak ono, cez prázdniny chodia hlavne tie.
1: Ale na originál. Že nosiči. Uh-huh. A som bol prekvapený, neviem, ako sa to mohlo stať, že jednoducho povypadávali niektoré scény. Že či sa ozaj stratil kotúč, keď to
0: však
1: sem prišlo.
0: Však direktorská dne.
1: No, aj, ale taký náš. Uh-huh. A napríklad v prípade Pity Pity Pá, tam je rozdiel možno až 7 minút, uh-huh. A je to z

0: Hersh, frontwomanka skupiny Throwing Muses, má nový single a aj nový album.
1: Majiteľka nádherného hlasu. Ona má fakt, že to je, hoci čo môže spievať.
0: No a podobne rozpoznateľný hlas, ale to už naozaj musia byť skalní fanúšikovia indie music, má aj spevák skupiny The Wolfgang Press, ktorá sa z ničoho nič objavila, pripravuje nový album a toto je zatiaľ úvodný single z neho, Speakers Don't Speak. Ešte predtým ale Kristen Hersh a Sundial.

0: Bonze v Kanada a Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan, predtým The Wolfgang Press a Speakers Don't Speak a ešte aj Kristen Hersh a Sundial.
1: Dobre sa to počúva.
0: No.
1: A ak vás ale naše hlasy až tak už nezaujímajú, tak vedzte,
0: však sme len teraz začali rozprávať.
1: Tak vedzte, že dnes sa môžete tešiť ešte aj na pomerne dlhý rozhovor s kapelou Longital, s ktorým som sa stretol na Pohode. A vôbec som netušil, že ako veľmi sa ma ten rozhovor bude týkať. Tak som sa rozhodol, že si ho dáme celý tu.
0: Dáme.
1: Niekde inde by ich to až tak nepotešilo. Bol som zaskočený a veľmi príjemný čas som strávil s touto kapelou. Mm. Že mal som šťastie, nahrával som nejakých 6 alebo 7 rozhovorov a že tam som si, vidíš, asi tú svoju socializáciu nejak minul a všade všetko to boli príjemné rozhovory, že ma to bavilo.
0: S tým, no tak to je fajn, keď je práca s zábavou, tak to má byť. 15-minútový rozhovor z Longital v záverečnej hodine našej malej, takmer rodinej show Baláš a Hubinák. Nebudú chýbať ani hráčičky pána profesora Malíčka. No a hneď teraz k môjmu letu, už dá sa povedať, každoročne patrí seriál Miami Vice. Otravujeme tu s ním každý rok. Možno už je Hubinák z toho trochu zúfalý, možno naopak vie oceniť, že vlastne ten seriál je každým rokom, ako roky plynú, silnejší, lebo vlastne pribúdajú filmy, seriály, popkultúrne fenomény, ktoré sa vracajú k tým 80-kám. A už to nie sú len Baywatche a Sabriny Boys, ale už občas ľudia idú aj trošku viac do hĺbky, možno aj vďaka Stranger Things fenoménu. No ale ten... Včera som zase začal pozerať od prvej sezóny seriál takzvaný Pilot, ten je dlhší ako ostatné seriály, ten ešte neobsahuje všetkých hercov, ktorí nás potom budú sprevádzať tých 5 či 6 sezón. Je zábavné sledovať, ako sa tam postupne vystriedajú tie piesne, ktoré sú aktuálne, teda z pohľadu seriálu Miami Vice, vintage, ktoré boli v tom čase hitmi a objavovali sa tam či už v podaní fiktívnych kapiel, alebo čiastočne reálnych, čiastočne poskladaných z hercov, alebo tie momenty vlastne, ktoré robili takúže veľkú históriu televíznych seriálov svetových. Hovorí sa o tom napríklad, že moment, v ktorom sa ozve ten slavný bicí prechod Phila Collinsa v In the Air Tonight, prvýkrát sa objaví seriály Miami Vice vôbec a myslím, že v tom istom týždni sa objaví medzi novými singlami, že sa mu to podarilo tomu Michaelovi Mannovi tak nejak zosúladiť, že to tam je. A je tam pomerne dlhá sekvencia, ako ústredná postava detektívu, teda ide na nejaké miesto stretnutia. A tá pieseň tam, nechcem povedať, že ide takmer celá, ale veľa je tam vyhradené hudbe a dobovej hudba. A to vtedy nebolo tak úplne bežné, že využívala sa buď orchestrálna, taká ako to povedať, taká univerzálna, až to pripomína miestami library music, vieš, že je tam nejaká wow gitara, sa ozvala trúbky, vieš čo myslím, taká klasická štúdiová session music sa objavovala v detektívnych seriáloch.
1: Ale v 80-ka aj vo filmoch začali už s tým pracovať, že aha, veď tak to môžeme v podstate, no však išlo o peniaze. Že aj tá hudba dokáže ďaleko viac ešte zarobiť tomu filmu alebo interpretovi, tak sa začali dávať.
0: To jasné, aj pritiahnuť ľudí zároveň v tej hudbe. No.
1: Divil by som sa, že prečo by to nevyskúšali aj v seriáloch.
0: Aj, no.
1: A vyskúšali.
0: Vyskúšali. Ak máte tú možnosť, ak chcete poznať tie 80-ky, opäť trošičku ináč ako Stranger Things, ale predsa len ich tam mať takým tým autentickým, ale zvláštnym spôsobom. Napríklad Miami v tých 80-tych rokoch, ono nebolo kto vie ako pekné. To ti poviem, že... Ale pritom ho nejako nič to neupravovali alebo nejako extra ho nešpinili, že by, čo ja viem, vysypávali kontajnery, aby to pôsobilo takým špinavým dojmom alebo niečo. Nie, nie, nie. Len sú také mi prídu... Že nie je toto miesto, keď sa povie Miami Beach a Lasica Satinsky, tak máš chuť ísť na tú beach, Ale tu, keď si ten seriál pozrieš, tak naozaj, že až tak veľmi ťa nerajcuje.
1: Vidíš tam odvrátenú stranu, lebo tam vidíš sa zloduchov. Tak?
0: No hej.
1: Ale
0: hej.
1: Na druhej strane, teda na tej svetlej, vidíte tam, ak si teraz ešte občas niekto robí žarty z toho, že veľmi farebné sako, vyhrnuté rukávy, tak tam je to ozaj.
0: Tam to je naozaj. A tam to bolo poprvý raz. Tam naozaj poprvý raz Taliani dobili Ameriku módou. A je to tam, no. Skrátka. A ešte jednu zaujímavú vec zistíte na tom seriáli, ak si ho teda pozriete, ak máte tú možnosť, lebo nie je zase tak úplne jednoduché sa k nemu dostať, že ako extrémne málo ľudí a aut je na uliciach. Či deň, alebo noc.
1: No, neviem úplne k tomu, že
0: asi ako v Bratislave v noci.
1: Že...
0: Tak nejak. Miami. Hm. Dobre, toto je Jan Hammer, ktorý ozvučil tento seriál a vlastne preslavil Československo v Amerike v 84. roku.

0: Podľa mňa Beck by bol úplne OK s tým, keby mu povedali, že sa má narodiť ešte raz niekedy koncom 60-tých a začiatkom 70-tých rokov. Lebo jednoducho tá atmosféra v tých najmä pomalých číslach je tam z tohto obdobia. Počkaj, však vlastne on sa kedy narodil?
1: Ja, podľa mňa to budú 60. roky.
0: Aha, začiatkom asi 60. tak nejako. Takže to vlastne sedí, má to tam. In the Night, toto je už druhý pomalý jeho single v poradí nový a opäť famózny, predtým Justin Case, čiže Jano Družbacký známy ako Good Mood a jeho novinka Stop the Heat. Áno, Stop the Heat, viacerí si to prajeme. No a predtým Jan Hammer a jeho naháňačková téma zo série Miami Vice Chase.
1: Becka som už videl naživo a on to má tak pekne zariadené, že je si vedomý, že ide mu to aj samému s tou akustikou. Ten hlas má skvelo vždy spravený. Aj to tak má rozdelené. Ja som teda videl taký menej štandardný koncert, ktorý poznačila Búrka, že hneď začala hrať rýchle skladby, pretože ľudia čakali dlho. Mm-hmm. Takže zväčša to mal ale opačne, že hral naprv sám, takéto balady. No a on to tak strieda. Veď už napokon odohral tiež hudobne, žánrovo všetko, od popu cez rôzne aj reggae, ale hocičo, rockové veci. No a tentokrát sa zase vrátil ku svojej akustike. Jedine, čo tam je nové, tak je tam taký nový spôsob hry na gitaru. Bol strašne tam bolo počuť nechty. A to je taká novinka. Asi to nikoho nezaujíma, ale si hovorím, že podľa mňa tam bol druhý nejaký iný gitarista, že mu pomáhal, lebo bolo to také...
0: Nejaký, čo si nestrihal nechty.
1: Taký, to je taký spôsob hry, taký zvláštny. Viem. No a to, takže posunul sa niekam. Tak aj jeho asi baví skúšať stále niečo nové, ale sláky boli výnimočné.
0: Vynikajúce naozaj. O chvíľu sa ocitneme v záverečnej hodine dnešného vydania BH. V nej napríklad aj Klaus Nomi, Spring Hill Jack, dáme si aj Alabama Shakes, nový single. No a nebudú chýbať hračičky profesora Malíčka a napokon aj rozhovor s Longital. No a toto je nový Nick Hakim.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: chvíľu sme sa vrátili do roku 1994, kedy zažívalo svoje asi najlepšie obdobie vydavateľstvo, nezávislé malé vydavateľstvo Two Pure Records, aj vďaka kapele Laika a albumu Silver Apples of the Moon. Z neho vyšiel aj single 44 Robbers.
1: Mal som rád tú kapelu, no. To bol taký zvláštny objav. Ako keby sa im nepodarilo, že úplne do tých prvých priečok dostať, ale boli v povedomí.
0: No, v indie rebríčkoch boli úplne hore.
1: Myslím u nás skôr, že neboli to Spiral Carpis, alebo čo. Že aspoň tak v
0: ani
1: povedomí.
0: Len, aha, hej, tak, hej, no. Hej.
1: Ale áno, že ľudia to poznali.
0: Spolu s kapelami ako Looper, Moonspell, alebo Seafeel, všetko, tá kapela, to vydateľstvo si povedalo, že tam kapela nesmie mať dvojslovný názov. Asi.
1: A hlavne nie je úplne jednoduchá hudba, to musí byť. Lebo aj tá Laika, ona to tak klame telom, že v podstate je to aj príjemné, melodické, ale zároveň sa tam dejú veci.
0: Mm. Tak. Ale nie takým tým tradičným spôsobom, že sloha, refrén. No, však to máme napokon radi na hudbe, keď sa tam udeje niečo trošku ináč. A v najbližších minútach sa udeje tiež, takým by som ale povedal, typickým BH spôsobom. Možno ste zaregistrovali zatiaľ v každej hodine na úvod, alebo blízko k úvodu, nejaká talianská pieseň.
1: A ľudia to zaregistrovali, ano? A pýtajú si ďalšie.
0: Pýtajú si ďalšie, naozaj?
1: Áno.
0: Vymýšľaš, alebo
1: pýtajú? Nie, pýtajú.
0: Tak môžeme na budúce spraviť opäť nejaké talianské.
1: Splif carbonara.
0: Splif a carbonara. Splif, ale nie som si úplne istý, či sú Taliani.
1: Ale carbonara.
0: Carbonara určite, jasné. Dobre, tak ak nezabudeme, tak na budúce. Každopádne teraz veľmi talianské, aj keď z amerického filmu. Túto pieseň si možno vybavíte v súvislosti s Dannyho 12.

0: už mám dosť tej nekonečnej nudy na palube zámorskej jachty. Späť k prírode! Poďte, Jennifer, a nezabudnite si flávky!
1: Báječné, vola. Tento kúsok mora má stál $1,000. Člap, člap. A ešte som musel zložiť aj jedny funglnové sandále.
0: To je vodička, čo? Aha, to je život, čo? Aj. Pozdravujem ťa, rodná Florida.
1: Počúvajte, Teddy. Nevadí, že...

0: Preboha, zvoní telefon.
1: Zdvihnite to, asi ma volajú z golfu.
0: Haló? How do you do, Mr. Golf?
2: Ježišmária, to je moja žena.
1: No, pozdravujem, my lady.
0: Haló, Gabi?
1: Prosím?
0: Že deti potrebujú peniaze na tepláky? Ha, nedaj sa vysmiať. My sme multimilionári. Kúpte si, čo chcete, drahí. Kúpte si súostrovie. Lago di Argentino. Na večeru môžu byť halušky.

0: Čáčeči.
1: Dobrý večer. Počúvate show Baláš Hubinák. Ja sa volám Malíček. Toto sú Hračičky FM. A dnes budeme hovoriť o knižkách Príbeh o jeptišce bojovnici a Příšerne moudrí filozofové. História de la Monia Alferez v českom preklade Příbeh o jeptišce bojovnici alebo po našom Príbeh o bojovnej mníške je natoľko fascinujúce rozprávanie, až je mu ťažké uveriť. Nejde totiž o konvenčnú beletriu, ale o autentický text na hranici fikcie zo 16. storočia, v ktorom zachytila svoje životné osudy Catalina de Erauso. Historici asi vedia, o koho ide, ja som až dostiaľ nevedel a moje nadšenie je o to väčšie. Catalina bola totiž španielská cestovateľka a dobrodružka, pôvodom z Baskicka, ktorá však podstatnú časť svojho života strávila predstieraním, že je muž. Predtým však utekla z kláštora, kde mala prežiť život rehoľnej sestry, čo sa jej evidentne nepáčilo, a tak vzala život do svojich vlastných rúk. No a v mužskom odeve, pod mužskou identitou, vycestovala ako vojak do španielských kolónií v Amerike, kde okrem boja trávila mimoriadne veľa času aj udržiavaním svojho mimikry, čo sa jej nakoniec nepodarilo a bola odhalená. To ale nie je koniec, skôr čosi ako nový začiatok. Catalina totiž nebola potrestaná, ako by sme očakávali, ale naopak. A to, že mohla napísať a hlavne publikovať svoje pamäti, bolo súčasťou tejto odmeny. Celá knižka má pritom charakter historickej monografie, kde sledujeme nielen samotný príbeh Catariny de Erauso, ale predovšetkým zasvetené komentáre aj v podobe popularizačnej štúdie, ktorá príbeh zasadzuje do príslušného historického kontextu. Takže čistá radosť. Človek sa dozvie, o čom netušil, a ešte sa mu aj rozvrátia nejaké historické stereotypy a predsudky. Catalina de Erauso, Příběh o jeptišce bojovnici, historiografia, literatúra faktu. Jiří Beňovský je česko-švajčiarsky filozof a popularizátor filozofie, teda akademik, ktorý sa o svoje poznanie delí aj mimo akademických kruhov a o ktorom už sme v Hratičkách hovorili už v lani, keď vyšla jeho prvá knižka Filofiction, historky z podsvetí filozofie, čo je skutočne skvelá popfilozofická knižka. Je však určená primárne dospelému čitateľovi a keďže Beňovský je presvedčený, že filozofia môže baviť aj deti, napísal knižku aj pre ne. Tak 10 rokov plus mínus, pričom jej obsah tvoria profily 30 podľa Beňovského príšerne múdrych filozofov. Aj sa tá knižka tak volá. Príšerne moudří filozofové a okrem erudovaných, avšak veľmi prívetivo napísaných krátkych textov o konkrétnych filozofoch ju tvoria aj ich hyperkarigované a mimoriadne výpovedné portréty, ktoré dokážu dospelého čitateľa až nahlas rozosmiať. A sú tam osvedčené filozofické superhviezdy ako Sokrates, Nietzsche či Pascal, ale aj v nefilozofickom mainstreame menej exponované mená ako Partif, Nagel či Futová. No a tých 26 ďalších si pozrite sami. Príšerne moudrí filozofové sú naozaj knižka, ktorá sa oplatí vlastniť, primárne je naozaj pre deti, ale som presvedčený, že dospelí ju ocenia podstatne viac. Aj kvôli karikatúram, aj kvôli skvelým textom. Jiří Beňovský, Príšerne moudrí filozofové, ilustrovaná knižka pre deti každého veku, literatúra faktu. Aktuálne Hračičky FM končia, show Baláš Hubinák pokračuje, Maliček sa lúči, do počutia niekedy na budúce.
0: Čáčeči.

0: koľko dlhých rokov používal túto nahrávku ako svoju zvučku. Legendárny DJ BBC Radio 1, John Peel, to boli Grinder Switch a Pickin' the Blues. A niečo mi hovorí, že tvoj host, ktorého si o chvíľu vypočujeme, by sa vyjadroval pozitívne v tej
1: skladbe. Asi hej, ale je to také, že nestáva sa, že by v tejto show sme hrali veľa blues, pretože blues nemám rád, takže toto je veľká vec. Mm-hmm. A veľká vec je, že si pustíme aj rozhovor. Na pohode sa objavili aj Long Italo, ktorí zahrali takú komornejšiu verziu svojej suity. 25 rokov je tá kapela už tu s nami, predtým teda dlhé diely. No a ja som sa s nimi rozprával a samozrejme prišlo aj na rok 2001, kedy prvýkrát hrali na festivale Pohoda. Mňa to prekvapilo, pamätali si to, ale tak chcel som vedieť, že či si niečo pamätajú a odpovedali. No a toto je teda potom celý ten rozhovor.
2: Tak bolo to pod Sokolicami v starom areáli ešte a v ten rok bola obrovská búrka, taká, že to bahno strašné, čo tam bolo. A
3: slávne bahno
2: a my sme pred hraním boli sa pozrieť na pred tým hlavným pódium a jak sa to blížilo, tak ja som zavalila a hovorím Dankovi, poďme, že utekajme, tak sme utekali, my sme to stihli, ale naši spoluhráči to nestihli, takže si pamätám, že Aijinko hral v nejakých trenkách alebo v kráte sa bol úplne mokrý, takže to si z toho pamätám dosť dobre. A potom sa všetci ľudia akoby navalili donútra, to bolo takéto vnútorné merina a strašne tam bolo vlhko. To je moja spomienka.
3: Jedna?
2: Áno,
3: to bahno?
2: Áno, bolo.
3: Tam boli vtedy, že Fun Loving Criminals?
2: Áno, to bolo, áno. Akože potom sme hrali niekoľko koncertov, ešte sme hrali v tom starom areáli, potom jeden tak v takom vnútornom bloku, neviem, také to bola taká hala nejaká, kde sa aj knižky predávali, to si to trochu pamätám. Ale potom, keď sa to presunulo, tak sme hrali tu tiež niekoľkokrát a jeden z prvých, sme hrali na hlavnom stage.
3: Po Moloku.
2: Ale mali sme hrať hneď po Moloku, ale prišla nejaká izraelská kapela, ktorá niečo zmeškala a tak ich vsunuli ešte medzi náš slot sa posunul asi na druhú, pol, tretiu v noci. A bolo to strašne náročné a my sme tam takí dvaja malilinky v tom strede toho obrovského stageu.
3: A už boli zhasnuté aj svetlá.
2: A zvukári už sa trošku balili, už to bolo také akože...
3: Máme
2: ten hlavný stage akože odškrtnutý, ale to boli tie podmienky také trošku už nočné. No ale potom sme tu mali jeden z našich podľa mňa úplne najlepších koncertov ever našej kariéry a to bolo 2016. Bola Long Vital Suita, čiže to, čo budeme aj dneska hrať, akurát, že tam bol ešte Marian Slavka na bubny a bol tam ešte jeden huslista navyše a trošku iná zostava, teda bola tej suity. No a ten koncert bol taká tá arena otočená smerom na západ, teraz myslím, už neexistuje a to bol dokonalý koncert od prvého tónu až po posledný a vysielalo to aj Radio FM.
4: Tých 25 rokov, keď si toľko pamätáte, je to taká veľmi ako abstraktná otázka, ale vtedy boli teda nejaké predstavy, nejaké ambície, čo z toho sa...
2: Neboli.
4: Neboli, takže sa všetko podarilo splniť.
2: No, akože. Veď to, vieš, naša kariéra je v tom vlastne zaujímavá, že my sme na začiatku nemali žiadne iné ambície, len hrať tú hudbu, že zložiť tie pesničky a nejako ich hrať, že nejako to vymysliť, aby nás to bavilo. Jediná podmienka tam vlastne bola na začiatku, že musíme to robiť tak, aby sme si zarobili toľko peňazí, aby sme to mohli robiť profesionálne, lebo nechceli sme to robiť amatérsky, kvázi, že mať popri tom zamestnania, lebo my sme predtým tie zamestnania mali, my sme vlastne začínali dosť neskôr a zistili sme, že to nevieme robiť tie dve veci naraz. Čiže sme si povedali, že teraz to vlastne otočíme celé a toto bude naša hlavná práca a to bola vlastne naša jediná ambícia, že toto urobiť a vlastne sa nám to podarilo do 2001 sme začali, 2003 už sme boli len sami dvaja a už sme začali byť sebestační a už sme sa živili len hudbou a už 2004-2005 sme hrali tie koncerty, kde mali zvenír do Írska, tak sme vlastne prebrali.
3: A vy ste vlastne to odmietli.
2: Vy ste nemohli ísť.
3: Máte práce.
2: Nemali ste ambície, ale my sme tiež nemali, vieš, a my sme si, že ísť tam, hrať do Írska, OK, že my sme mali zbalené tie dva malé kufriky a dve gitary, ten náš japonský spôsob, takže vlastne od 2011 sme založili kapelu a 2005 už sa nám vlastne diali také veci, o ktorých sme vôbec nerozmýšľali, vôbec sme o nich nesnívali, ani sme netušili, že také môžu byť a sa to vlastne dialo. Čiže preto hovorím, že my sme tohto druhu ambície ako keby, že nemali a tým pádom nás to všetko prekvapovalo a bolo to všetko strašne také milé. Vieš, že bolo to, aha, ešte toto sa dá a potom sme vlastne začali do toho Francúzska jazdiť, to bolo úplne prekvapivé. Potom nás jeden z nami vyzval, že nechcete ísť do Austinu, do Texasu na tú konferenciu hrať? A my, že why not? Že skúsime, to sme dali prihlášku, že dojdite. No a vieš, a tak toto išlo, no.
3: To je taký success story, ale a diali sa nám aj zlé veci, ale vlastne keď sme to spracovali ako na prvý pohľad zlé, že odídu dvaja muzikanti do nejakej prvej ligy slovenskej a my ostane sami dvaja a čo teraz? A vlastne to sa nám nemohlo stať nič jedno lepšie a no, nič lepšie na to, aby sme to dosiahli oveľa skôr, že no.
2: No, lebo tam sa vlastne udialo to, čo my by sme nevedeli urobiť, že my sme to ešte nevedeli, že by sme vedeli hrať dvaja. Čiže tým sa udialo to, že nás to úplne takto šuplo, donútilo úderom, že budete proste dvaja a my sme rýchlo museli vyvinúť ten spôsob.
3: Ja no, a to robí ten Hubinák, on tam má tú elektroniku, počkaj. Som zisťoval, že tak, počkaj, čo to je Soundforge? Ne, to už je niečo lepšie, Ableton Live, super, idem do toho.
5: Učil si sa, no som rád, že som ukázal.
3: Kúkal som tak poza plot.
5: Ale že až vo vašej histórii, že toľkú pečať, to až teraz zistil.
2: Áno, hej, táto pečať bola veľká. To, že ste vy vtedy nešli do toho Írska, vám to vlastne otvorilo úplne, že také dvere, aj sme sa zoznámili so všetkými tými Írmi, s ktorými sme potom vlastne aj s tým Glennom Hansardom, aj proste s ostatnými, že zistili sme naozaj, že máme veľa spoločného a sa tá niť vlastne ťahala pomerne dlho, že stále sme sa s nimi stretávali, či už tu, alebo tam niekde, aj sme spolu hrali.
3: Aby ste si ešte zahrali v tom super legendárnom klube v Londýne, jak sa volal? Cargo.
2: Cargo, no.
5: Ale ešte, vo výsledku za tých 25 rokov môžem povedať, že to dopadlo asi lepšie. My sme tam išli my. Vieš, že pre vás to bolo dobre.
2: No pre vás to bolo dobre, lebo my sme boli vlastne zbalení. Ja si to hovorila, že my sme zbalení pri dverách s vecami a čakáme, že kto nás kde zavolá a keďže telefonáty prišli, tak my sme sa proste zdvihli a išli sme a bolo to fakt, že no, boli sme nejak pripravení, ale aj vďaka tomu, že sme si nedávali iné ambície, za ktorými by sme išli, ale sme boli otvorení a prijímali sme vlastne všetko, že čo príde.
5: Keď sa chodí na festivaly, tak mladé kapely, ale však asi aj to sa idem vlastne spýtať, že očumujú tie, ktoré majú radi a že aj pre vás to občas znamená taká, že inšpirácia, že čo sa dá live spraviť. Že
2: kedysi bolo. Kedysi, teraz už je to menej oveľa, lebo už tak vieme, že čo chceme, alebo, neviem, alebo čo hráme, že už sa to vlastne, nie že by sa to nedalo formovať, ale to bol vlastne ten spomínaný Glenn Hansard, bol pre nás obrovská taká inšpirácia, lebo tam sme nabrali vlastne tú vec, že hrať z úplného ticha do veľmi hlasnej hudby a naspäť, že pohybovať sa v tej dynamike toho koncertu hore-dole a on nám to ukázal vlastne, že to sme na tých koncertoch, my sme s nimi išli aj v šnúru, takže sme si pozreli, boli sme s nimi aj v turbuse a pozreli sme si celé to, ako to žijú, ako to funguje, ako sa pripravujú na koncert a potom sme videli tie koncerty. Takže Dano môže viac povedať k tomu, lebo tomu Glennovi Hansardovi, že bol takou inšpiráciou k tej našej dynamike na tých koncertoch, ktorú sme potom použili.
3: Tak je to vlastne stretnúť na život v podstate človeka, ktorý jednak bol v kontakte s takými ľuďmi, od ktorých to mohol nejakým spôsobom získať alebo vyvinúť spolu, ako je ten írsky spevák, čo mal ten album O, jak sa volal, no. Sammy Rice. Takže oni sú jedna banda, ktorí toto robia, lebo Íri sú vlastne Kelti a oni sú strašne emocionálni, hore, dole, skoro bipolár. A si až táto Framesy, to je ako kapela, akože Vysoké Tatry, to ide hore, potom to spadne do ticha hore. A on, že a toto je dobré, že navaliť na ľudí proste nejaký rámus, potom ich uvoľniť trošku a potom znova. A zase je to cestou Lánika, ktorému ste vyodmietli, lebo išli Framesy hrať do Bratislavy a Lani mi volá, že potrebujeme, že Twin River, ja už nemám musicmana, ale však požičam ho a hral na neho Glenn a akože super som povedal, tento vstup je dobrý a tak. A potom, keď sme už s ním ako hrali niekde v Čechách, sme sa zoznámili znova, ale vtedy som ti požičiaval amp a oni vtedy robili strašný rámus, akože. Aha. A on nám navytrešne oči, že and is it all right? Perfectly all right. Takže je tam také prepojenie paralelné nejaké, že no a toto sme naozaj od tých Írov, to máme my Slováci veľmi podobné, že takú tú emocionálnosť až trošku nervnosť možno, neviem, jak sa to povie. A tak to, toto je, bola pre nás škola, ktorá je neprenosná nejak ináč ako osobne. No.
5: Tie festivalové hrania, predsa len, že kapely si na tom dávajú záležať, je to také trošku výnimočnejšie, aj tým, že je toto najväčší festival, že premýšľate ešte aj vy nad tým stále, alebo už si idete to svoje, alebo chcete dať tomu taký punč špeciálneho niečo. Dobre, dnes čo je špeciálne, lebo 25 rokov?
2: Ale samozrejme, rozmýšľali sme nad tým, že však sme na pohode hrali 2017, tuším naposledy, vtedy ešte s Majom Slávkom v triu sme hrali a teraz sme vlastne rozmýšľali, že by sme sa vlastne vrátili k tej suite, lebo predsa len je to taký väčší podiový zážitok, aj ten zvuk je mohutnejší, aj to krásne, my to strašne radi hráme, ale keby možno nebola táto príležitosť, tak neviem, či by sme to boli, sa k tomu vracali, tak sme si povedali, že minimálne pre tú pohodu, že spravíme znovu tento program, ale už sa nevieme úplne vrátiť k tomu pôvodnému, lebo troška zostáva iná a máme nové skladby. Ale áno, áno, je to akože pre tie väčšie podia, akože my by sme to uhrali aj dvaja, ale je to možno lepšie aj pre ľudí, je som viacej na čo dívať, je to proste zvukovo zaujímavejšie. No a už keď sme to teda znovu zobudili, tento projekt, tak sme si povedali, že tak už keď sme to nacvičili, lebo však nie je to za deň nacvičené, aj tie aranže treba, sme ich tak zhľadali, že kde čo nám ešte funguje a v tých nové aranže, takže to zahráme viacej, takže máme teraz vlastne túto festivalovú ako keby zostavu na tie väčšie podia, že môžeme ísť s tou suitou a ostatné hráme v dúu, čo má tiež pre nás veľké čaro a je to pre nás vlastne menej stresu trochu a menej organizačných vecí a dajú sa hrať aj lacnejšie koncerty, keď to tak poviem, lebo dvaja vlastne sa uspokojí aj s menším honorárom, kdežto tá suita je drahý projekt, no, tým, že je to 5 ľudí plus všetko okolo toho.
5: Tu na mladého pána sa ešte spýtam, že máš nejakú skratku, alebo jednoducho vždy sa dostaneš do koncertu? Lebo nie je to úplne jednoduché potom všetkom zahodiť hlavu a dostať sa do toho, že aby si to ty vedel užiť. Alebo jedna vec je, že zahráš to, že to je už taká rutina, že vieš, čo máš hrať a tak, ale že vždy sa ti podarí sa nakoniec dostať do toho?
3: No čo myslíš, jak to máš ty, no? Vieš, to je, to hráš, Pat Metheny mi hovorí, že on hrá 300 koncertov za rok kvôli jednému koncertu, kde sa mu stane tá synchronizácia, že sa dostane do tej zóny, takže je tam v tom jednom bode, do ktoré sa snaží dostať, a on hovorí, že to stojí aj za to, že hrať tých 200 koncertov, 300 ročne niekedy robil. Takže je to výzva, je to výzva. Sú rôzne techniky, nie? Akože, že je tam problém, že vypnúť tú hlavu, akože toho pozorovateľa, ne? Akože, tak to nie je jednoduché. A našťastie mi posledné 2 roky dosť cvičíme každé ráno, ako fyzicky, aby sme sa držali pokope. A to sa mi zdá, že je super. Potom aj od pandémie som začal cvičiť na gitaru intenzívne a začal som sa snažiť, aby som lepšie rozumel tomu, čo hrám. Aj kvôli sebe, ale kvôli ľuďom, ktorí to potrebujú viac než ja, tak týmto ja musím vedieť najprv, aby to som vedel vysvetliť. Takže je to zaujímavé. Vlastne je tam ten pozorovateľ a zároveň ho človek potrebuje a zároveň mu môže prekážať. Tak jedna vec je v podstate, že asi sa len dostať do bodu prítomnosti. A niekedy ku podivu, keď je nejaký problém, tak ten ešte človeka vybičuje k tomu, že zrazu sa ešte viac do toho dostane. V tomto prípade to môže byť treba presluch slavnej scény alebo niečo také, alebo niekto v publiku. Ale dneska som rozmýšľal nad tým, že či existuje tréma, a už som zistil, že my sme sa naučili tú trému. Je to istý druh energie, ktorý môže prekážať, ale je to tak skoncentrovaná energia, že keď ju človek ako premení na niečo iné, na hudbu, a to sme sa pozerali, ako to robí Glenn Hazard na blízko z boku pódia, ako veľa, tak som si hovoril, že že takto, takto to je fajn. A je niekedy dobré aj zdravé, že nahnevať sa, pokiaľ je tu tá energia dobre spracovaná. Takže je to vyslovene taká psychologická príprava. Tak športovec toto robí, tú mentálnu prípravu, tá je základ toho výkonu.
2: Ja si ináč pamätám, že som dostala takúto jednu lekciu a bolo to v Boskoviciach na takom tom veľkom tom amfiteátri a tesne, ak sme začali hrať koncert, tak do mňa niekto hodil pohár s pivom, taký papierový,
3: plastový,
2: a našťastie v tej sme ešte hrali, sme mali tú elektroniku, notebook, tak minulo to ten notebook, ale mňa to tak akoby zasiahlo bokom, A presne, ak Dano povedal, že vtedy to vo mne tak vybičovalo tú ani, nebolo to ani nahnevanosť, ale bola to taká nejaká niečo, tak vyšlo zo spodu až hore a jak ten koncert začal, že ja som bola taká, že nikdy som tak nehrala
3: asi
2: koncert.
3: Pozrela, ako, ja som sa zlakol na jej výraz tváre a potom to išlo.
2: A ja som tak nakladala a tak ten koncert strašne dobre išiel, lebo vlastne som nemohla vtedy nič urobiť, ale ma to úplne skoncentrovalo, že je to fakt zaujímavé, že aj negatívna vec vie človeka skoncentrovať, ale potom si to vlastne môže človek pamätať a aj privolať taký ten pocit toho, že to vyťahne aj bez toho piva hodeného zo seba, no. Takže sú také príležitosti, kedy to človek zažije a potom sa k tomu možno vie vrátiť, no a niekedy aj teda nie, ale že niekedy to...
5: Nie je to ale úplne výzva teda pre fanúšikov.
2: Nie.
6: Večer s Balážom a Hubinákom. Čokoľvek, čo nečakáte.

Som sama doma, na okno niekto klope. Niekto búcha na dvere, po podprach sa niečo tlačí. Št.

sú drzí a neodbitní. A prichádzajú ďalší a ďalší, tlačia sa, tlačia sa a opakujú.

Príjemný piatkový podvečer vám prajem, milí FM priatelia. Minulý týždeň sme sa nepočuli kvôli našim živým prenosom z pohody, ale tento týždeň už sa opäť vraciame tam, kam sa chceme vrátiť, a vrátili sme sa do pravidelnej 60 minútovky, ktorá je venovaná novej slovenskej klubovej tančnej elektronickej hudbe. Tak vítajte vo Fresh FM, Gallagher pozdravuje. Praje príjemný dobrý večer, dúfam, že opäť pobavíme a možno aj roztancujeme.

Tak ešte raz vítajte v dnešnom Fresh FM. Na úvod tu bol Maze a remix, o ktorý sa postaral slovenský DJ a producent Dixon, potom Peter Kirk na sax a ďalší remix od slovenského interpreta Red Me Therapy. A toto je Drahoš a jeho nová produkcia. Drahoš tu bol pred dvoma týždňami, dúfam, že ste to nezmeškali, ak áno, nájdete to na webe a môžete si to zopakovať. Dnes na vás čaká kopec noviniek, o nich o chvíľu.

Ako sa mi počujete, trošku nám prší, aspoň teda v tomto tracku, možno aj počas víkendu tohto, ktorý sa blíži, pršať bude, ale to už nechám na iných. Tento dážď, ktorý vám sprostredkúvam ja, skrytý za názvom Da Brain, nové EP, totiž to vydal šéf slovenského labelu Ears Deep, Deepologic. Toto je jedna z troch pesničiek, ktoré sa na ňom nachádzajú.

dnešnej vydanej Fresh FM sa nachádza prešne polovičke. Z posledných troch pesničiek pod dve sa podpísal Hozy M. Konkrétne aj pod túto, tú predchádzajúcu, pod Deep Logic. Na chvíľu nový Justin Case.

Počúvate Fresh FM a počúvate v tomto prípade premiéry a to je premiéra celkom príjemná, musím povedať, Thousand Dreams Come True, tak sa volá nový track, pod ktorý sa podpísal Mara Nikolajevič. Pred chvíľou to bol nový Justin Case a chvíľu Deja Ursini a Six Soul Groove.

Počúvate Fresh FM a počúvate ukážku za nového EP Justin Case. A táto pesnička sa volala Stop the Heart, veľmi pekná a príjemná a trochu vintage, ako ste mali možnosť počuť. No a bola zároveň predposlednou skladbou v dnešnom Fresh FM, toto je posledná. Fulcrum jeho Tokyo 360. Ja vám ďakujem za pozornosť a Fresh FM tu bude opäť o týždeň. No a samozrejme, máte pekný víkend s Rádiom FM, o chvíľu Stena FM.

Fresh FM. Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

ktorá sa len pred niekoľkými mesiacmi dožila skvelého refreshu. To boli Overmono a High Contrast s ich spoločnou verziou tracku If We Ever. Som rád, že trávite čas v spoločnosti Rádia FM. Moje meno je Janko Král. Od mixu pozdravuje Andrej a práve sa začala 120 minútovka venovaná tanečnej elektronickej hudbe. No a dnešné vydanie vás budú hudobne obohacovať dve DJky. Najprv to bude Vujtka s jej skvelým technosetom a v druhej polovici to bude kolumbijská drumbassová DJka Amarela. Obe spomínané DJky nás už tu navštívili a ak by ste si chceli vypočuť rozhovory s nimi, tak stačí ísť na náš Facebook alebo Instagram @scena_FM, prípadne na web Rádia FM a tam to určite dohľadáte a môžete si ich aj spätne vypočuť v archíve. Teraz už ale nové fresh techno v podaní Vujtky. Verím, že si to užijete. Janko Král, praje príjemné počúvanie.

In space.

To bola Vujtka a jej set pre Scénu FM, ktorý pre vás exkluzívne namixovala iba pred niekoľkými hodinami. Verím, že sa vám tento set páčil. No a teraz rýchlime, pretože najbližšie minúty vám bude hrať kolumbijská DJ-ka Amarela. Tá namixovala skvelý drum bass, tak verím, že sa vám to bude dobre počúvať.

ktoré vám dohrala set kolumbijská DJ-ka Amarela. No a mne nezostáva už nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. A predtým ale ešte čerstvá domáca hudba, ktorá vyšla na značke Ears Deep Records. Producent Just In Case vydal nové EP, donesie veľmi pasentný názov na toto obdobie, Heatwave. No a my si z neho zahráme dve skladby, najprv to bude Funk Ultimate, potom Lady Drain. Toľko na dnes odo mňa, Janko Král a Andrej sa s vami lúčia. Majte ešte krásny víkend.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Pitie trúbky a viac. Fresh Coast. Fresh.

0: bicie cucky a viac.
1: Vezmeme vás na cestu. Ak ste pripravení.
2: Ak ste pripravení.
1: Lístky sú zadarmo. Nebude to nadarmo. Darmo. Keď niekto na to má, nič ho to nestojí. Iba ak mu stojí hlava na správnom mieste. Alebo nie? Veď sme tam, kde sme